Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

6 may Sigmund Freud'un doğum günüdü. 1856-cı ildə dünyaya gələn Freud təkcə bir alim deyildi. İnsanın özünü anlama formasını dəyişən bir şəxs idi. O, psixoanaliz adlanan yeni bir yanaşma yaradaraq göstərdi ki, insan davranışlarının böyük hissəsi şüuraltı tərəfindən idarə olunur. Yəni, biz bəzən özümüzü belə tam başa düşmürük. Freud ilk peşəkar fəaliyyətinə nevroloq kimi başladı və bir müddət kokain maddəsinin tibbdə istifadəsini araşdırdı. Sonradan isə bu mövzudan tamamilə uzaqlaşdı. Onun ən məşhur ideyalarından biri yuxuların təfsiri idi. Freudə görə yuxular təsadüfü deyil, onlar gizli arzularımızın və ya qorxularımızın simvolik ifadəsidir. Bu fikirlərini o yuxuların təfsiri adlı əsərində geniş şəkildə izah edib. Freud insan psixikasını 3 hissəyə bölüb: instinktlər, reallıq hissi və mənəvi dəyərlər. Bu model bu gün də psixologiyada ən tanınan konsepsiyalardandır. Alim həyatının böyük bir hissəsini Viyanada keçirib, amma nasistlərin Avstriyanı işğalından sonra Londona köçməyə məcbur olub. Freudin ideyaları bir mənalı qarşılanmasa da, o psixologiyanı laboratoriyadan çıxarıb insanın daxili dünyasına yönəltdi. Onun yanaşması bu gün də psixoterapiyada, ədəbiyyatda və hətta kino industriyasında öz izlərini qoruyur.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
4: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Yanış verişlər.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik değil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az
10: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Uşaqların birinci sinifə qəbulu başlayır. İsrail ordusu Livanda atəşə tutulub. UEFA Çempionlar Liqasının ilk finalçısı müəyyənləşib. Saat 9-u göstərir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün saat 3-dən etibarən 2026-2027-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbuluna start verilir. Valideynlər məktəb və müəllim seçimini həyata keçirə biləcəklər. Seçim mərhələsi iyunun 5-i saat 11-ə qədər davam edəcək. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar Xətai rayonu Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsində 8 may səhər saat 6-ya qədər nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, sürücülərdən əvvəlcədən hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Rusiya ordusunun Ukraynanın Zaporojye şəhərinə hava hücumu nəticəsində 12 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Həmçinin ondan çox nəqliyyat vasitəsinin yerləşdiyi yanacaq doldurma məntəqəsində yanğın baş verib. İsrail ordusu Livanın cənubunda fəaliyyət göstərən hərbçilərinin atəşə məruz qaldığını bəyan edib. Məlumata görə, mayın 5-i axşam saatlarında Hizbullah silahlıları tərəfindən 2 belə insident qeydə alınıb və ümumilikdə bir neçə raket buraxılıb. Bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. UEFA Çempionlar Liqasının yarım final mərhələsinin cavab oyununda Atletico Madrid İngiltərədə Arsenalın qonağı olub. Maç Arsenalın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Beləliklə, iki oyunun nəticəsinə əsasən Arsenal finala vəsiqə qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Uşaqların birinci sinifə qəbulu başlayır. İsrail ordusu Livanda atəşə tutulub. UEFA Çempionlar Liqasının ilk finalçısı müəyyənləşib. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Bugün saat 3-dən etibarən 2026-2027-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbuluna start verilir. Valideynlər məktəb və müəllim seçimini həyata keçirə biləcəklər. Seçim mərhələsi iyunun 5-i saat 11-ə qədər davam edəcək. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq Xətai rayonu Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsində 8 may səhər saat 6-ya qədər nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə bildirilib ki, sürücülərdən əvvəlcədən hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Rusiya ordusunun Ukraynanın Zaporojye şəhərinə hava hücumu nəticəsində 12 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Həmçinin ondan çox nəqliyyat vasitəsinin yerləşdiyi yanacaq doldurma məntəqəsində yanğın baş verib. İsrail ordusu Livanın cənubunda fəaliyyət göstərən hərbçilərinin atəşə məruz qaldığını bəyan edib. Məlumata görə, mayın 5-i axşam saatlarında Hizbullah silahlıları tərəfindən 2 belə insident qeydə alınıb və ümumilikdə bir neçə raket buraxılıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. UEFA Çempionlar Liqasının yarım final mərhələsinin cavab oyununda Atletico Madrid İngiltərədə Arsenalın qonağı olub. Maç Arsenalın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Beləliklə, iki oyunun nəticəsinə əsasən Arsenal finala vəsiqə qazanıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı.

0: müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimov tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: tiyatrosu.
1: Mina temizleme faaliyeti hakkında kanunda değişikliği edilip SEPAH'a qadağa qoyuldu. UEFA Çempionlar Ligasında ikinci finalçı müəyyənləşir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. Mina təmizləmə fəaliyyəti həyata keçirən zaman həlak olmuş mina təmizləyənlərin övladlarının təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödəniləcək. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Vergi Məcəlləsində təhsil haqqında və mina təmizləmə fəaliyyəti haqqında qanunlarda dəyişiklikləri təsdiq edib. Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişiklik mina təmizləmə fəaliyyətini həyata keçirən zaman həlak olmuş mina təmizləyənlərin ailə üzvlərinin vergi tutulmalı olan aylıq gəlirinin 400 manat məbləğində azaldılmasını nəzərdə tutur. Bugün ölkəmizdən transit keçməklə Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq. Azərbaycan dəmir yollarından bildirilib ki, 4 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıldan ibarət yükün saat 11-də Biləcəri stansiyasından yola salınması gözlənilir. Saat 10-dan 3-ə qədər Nizami rayonu Şərq küçəsində Azərsu tikinti trestinin xəstəxanasının ətrafında yerləşən bəzi yaşayış ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində mərhələli şəkildə məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıqdan məlumat verilib. Kanadanın baş naziri Mark Carney SEPAH-ın heç bir üzvünün ölkəyə daxil ola bilməyəcəyini açıqlayıb. Baş nazir bu səbəbdən İrandan viza müraciətlərinin diqqətlə araşdırıldığını bildirib. 17 min viza müraciəti nəzərdən keçirilib, 170 iş baxılmaq üçün göndərilib və İran agentləri ilə bağlı 330 viza ləğv edilib, Carney vurğulayıb. Kırımın Canköy şəhərinə edilən pilotsuz uçuş aparatı hücumu 5 nəfərin ölümünə səbəb olub. Ukrayna PUA-larının hücumunun qurbanları arasında mülki şəxslər də var. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. UEFA Çempionlar Ligasında ikinci finalçı müəyyənləşəcək. Yarım final mərhələsinin ikinci cavab oyununda Bavariya Almaniyada PSG-ni qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzif xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Dörd üstə gəl, dörd lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Mina təmizləmə fəaliyyəti haqqında qanunda dəyişiklik edilib. Sepaha qadağa qoyuldu. UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçı müəyyənləşir. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mina təmizləmə fəaliyyəti həyata keçirən zaman həlak olmuş mina təmizləyənlərin övladlarının təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödəniləcək. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev vergi məcəlləsində təhsil haqqında və mina təmizləmə fəaliyyəti haqqında qanunlarda dəyişiklikləri təsdiq edib. Vergi məcəlləsinə edilən dəyişiklik mina təmizləmə fəaliyyətini həyata keçirən zaman həlak olmuş mina təmizləyənlərin ailə üzvlərinin vergi tutulmalı olan aylıq gəlirinin 400 manat məbləğində azaldılmasını nəzərdə tutur. Bugün ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq. Azərbaycan dəmir yollarından bildirilib ki, 4 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıldan ibarət yükün saat 11-də Biləcəri stansiyasından yola salınması gözlənilir. Saat 10-dan 3-ə qədər Nizami rayonu Şərq küçəsində Azərsu tikinti trestinin xəstəxanasının ətrafında yerləşən bəzi yaşayış ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində mərhələli şəkildə məhdudiyyət yaranıb. Bu barədə Azərişıqda məlumat verilib. Kanadanın baş naziri Mark Carney Sepahı heç bir üzvünün ölkəyə daxil ola bilməyəcəyini açıqlayıb. Baş nazir bu səbəbdən İrandan viza müraciətlərinin diqqətlə araşdırıldığını bildirib. 17 min viza müraciəti nəzərdən keçirilib. 170 iş baxılmaq üçün göndərilib və İran agentləri ilə bağlı 330 viza ləğv edilib. Carney vurğulayıb. Kırımın Canköy şəhərinə edilən pilotsuz uçuş aparatı hücumu 5 nəfərin ölümünə səbəb olub. Ukrayna PUA-larının hücumunun qurbanları arasında mülki şəxslər də var. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçı müəyyənləşəcək. Yarım final mərhələsinin ikinci cavab oyununda Bavariya Almaniyada PSG-ni qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik. Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında.

0: da faaliyet gösterir.
1: ABB ile krediyi ele olduğunuz yerden tam online elde edeceksiniz. İllik 10.9 faizden başlayan nakit krediyi bank filiallarına gitmeden ABB Mobile tatbikinden veya nakitkredit.az saytından güzelli şartlarla sipariş edin. Meblağı ise ABB kartınıza köçürüp istifade edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30.12.1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi ise çıkış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kesiksiz ve çapıksız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kesik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime'la süni intellekt artıq sizin bizneseniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kenyanın TV47 telekanalı Ağdamda mina təmizləmə prosesini işıqlandırıb. Ticarət mərkəzi yandı, ölənlər var. Millimiz UEFA İnkişaf turnirində ilk oyununa çıxdı. Kenyanın TV47 telekanalı ölkəmizin işğaldan azad edilmiş ərazilərinin minalardan təmizlənməsi prosesi barədə reportaj hazırlayıb. Telekanalın müxbiri bütün Qarabağ regionunda mina təhlükəsindən ən çox zərər çəkmiş rayonlardan biri hesab olunan Ağdam rayonuna şəxsən səfər edib. Bu ərazilərdə hər addım təhlükəli olaraq qalır. Minalar hələ də torpağın altında, yolların kənarında, evlərdə və kənd təsərrüfatı sahələrində gizli qalır. Qarabağ dünyanın ən çox minalanmış regionlarından biridir. Azərbaycanın hesablamalarına görə regionda 1.5 milyona qədər mina və partlamamış hərbi sursat qalmaqdadır, deyə TV47-nin müxbiri qeyd edib. Şəkidə VAZ-2107 markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsində olan sərnişin 23 yaşlı Elçin Əhmədli hadisə yerindəcə keçinib. Sürücü 22 yaşlı Ömər Tanrıverdiyev və digər sərnişin 16 yaşlı yeniyetmə isə ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Tehranda ticarət mərkəzində baş verən yanğında ölənlərin sayı artıq 11 nəfərə çatıb, 26 nəfər isə ağır yaralanıb. Qeyd edək ki, yanğının baş vermə səbəbləri ilə bağlı hazırda araşdırma aparılır. 16 yaşa dək qızlardan ibarət millimiz Bakıda təşkil olunan UEFA İnkişaf turnirində bugün ilk oyununa çıxacaq. Komanda Litvanın müvafiq yaş qruplarından ibarət kollektivi ilə qarşılaşacaq. Bina stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da baş tutacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

6 may Sigmund Freud'un doğum günüdür. 1856-cı ildə dünyaya gələn Freud təkcə bir alim deyildi. İnsanın özünü anlama formasını dəyişən bir şəxs idi. O, psixoanaliz adlanan yeni bir yanaşma yaradaraq göstərdi ki, insan davranışlarının böyük hissəsi şüuraltı tərəfindən idarə olunur. Yəni, biz bəzən özümüzü belə tam başa düşmürük. Freud ilk peşəkar fəaliyyətinə nevroloq kimi başladı və bir müddət kokain maddəsinin tibbdə istifadəsini araşdırdı. Sonradan isə bu mövzudan tamamilə uzaqlaşdı. Onun ən məşhur ideyalarından biri yuxuların təfsiri idi. Freud-a görə yuxular təsadüfü deyil, onlar gizli arzularımızın və ya qorxularımızın simvolik ifadəsidir. Bu fikirlərini o yuxuların təfsiri adlı əsərində geniş şəkildə izah edib. Freud insan psixikasını 3 hissəyə bölüb: instinktlər, reallıq hissi və mənəvi dəyərlər. Bu model bu gün də psixologiyada ən tanınan konsepsiyalardandır. Alim həyatının böyük bir hissəsini Viyanada keçirib, amma nasistlərin Avstriyanı işğalından sonra Londona köçməyə məcbur olub. Freudin ideyaları bir mənalı qarşılanmasa da, o psixologiyanı laboratoriyadan çıxarıb insanın daxili dünyasına yönəltdi. Onun yanaşması bu gün də psixoterapiyada, ədəbiyyatda və hətta kino industriyasında öz izlərini qoruyur.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, poz, qazan və əylən.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Kenyanın TV47 telekanalı Ağdamda mina təmizləmə prosesini işıqlandırıb. Ticarət mərkəzi yandı, ölənlər var. Millimiz UEFA İnkişaf turnirində ilk oyununa çıxır. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əlcasirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə bankın bu ilin iyununda Bakıda keçiriləcək illik toplantılarına hazırlıq məsələləri müzakirə olunub. Qonaq Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə tanış olacağını, həmçinin Qarabağa səfər edəcəyini bildirib. Söhbət zamanı ölkəmizlə bank arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Kenyanın TV47 telekanalı ölkəmizin işğaldan azad edilmiş ərazilərinin minalardan təmizlənməsi prosesi barədə reportaj hazırlayıb. Telekanalın müxbiri bütün Qarabağ regionunda mina təhlükəsindən ən çox zərər çəkmiş rayonlardan biri hesab olunan Ağdam rayonuna şəxsən səfər edib. Bu ərazilərdə hər addım təhlükəli olaraq qalır. Minalar hələ də torpağın altında, yolların kənarında, evlərdə və kənd təsərrüfatı sahələrində gizli qalır. Qarabağ dünyanın ən çox minalanmış regionlarından biridir, deyə TV47-nin müxbiri qeyd edib. Şəkidə VAZ-2107 markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsində olan sərnişin 23 yaşlı Elçin Əhmədli hadisə yerində ölüb. Sürücü 22 yaşlı Ömər Tanrıverdiyev və digər sərnişin 16 yaşlı Yeniyetmə xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tehranda ticarət mərkəzində baş verən yanğında ölənlərin sayı 11 nəfərə çatıb, 26 nəfər isə yaralanıb. Qeyd edək ki, hadisənin baş vermə səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır. Sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. 16 yaşa dək qızlardan ibarət millimiz Bakıda təşkil olunan UEFA İnkişaf turnirində bugün ilk oyununa çıxacaq. Komanda Litvanın müvafiq yaş qrupundan ibarət kollektivi ilə qarşılaşacaq. Bina stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlanacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Omid
1: xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunu qəbul edib. ABŞ İranın ticarət gəmilərinə hücumunun qarşısını alıb. Cüdoçularımız böyük dəbilqədə çıxış edəcək. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülvi Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əlcasirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə bankın bu ilin iyununda Bakıda keçiriləcək illik toplantılarına hazırlıq məsələləri müzakirə olunub. Qonaq Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə tanış olacağını, həmçinin Qarabağa səfər edəcəyini bildirib. Söhbət zamanı ölkəmizlə bank arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana göndərilən 4 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıl Azərbaycan dəmir yollarının Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Xatırladaq ki, bundan əvvəl mayın 4-də 10 vaqondan ibarət çəkisi 678 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətində yola salınıb. ABŞ hərbçiləri Hörmüz boğazında İranın iki ticarət gəmisinə hücumunun qarşısını alıb. Məlumata görə ticarət gəmiləri boğazdan keçən zaman Amerikalı hərbçilər həmin gəmilərin göyərtəsində olub. Qeyd olunur ki, İran hər iki gəmiyə raket və dronlarla hücum etsə də, Amerikalı hərbçilər bu hücumları zərərsizləşdirib və bir neçə kiçik kateri batırıb. İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın cənubunda Hizbullah hərəkatının 25 hərbi mövqeyinə zərbələr endirib. Məlumata görə həmçinin silah anbarına və hərbi məqsədlərlə istifadə olunan qurğuya da hücum edilib. Sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Beynəlxalq Cüdo Federasiyası 8-10 may tarixlərində Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Böyük Dəbilqə turniri keçirəcək. Yarışda 7 çəki dərəcəsində 11 cüdoçumuz mübarizə aparacaq. Qeyd edək ki, Dünya Cüdo turuna daxil olan turnirdə 37 ölkədən 303 idmançı qüvvəsini sınayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 76 qəpik, 100 rubl 2 manat 25 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 10,94% azalaraq 118,56 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,43% azalaraq 2,78 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 2,1% artaraq 4,660 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 3,52% artaraq 76,17 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Umid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Umid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik değil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
7: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana gübrə və taxıl göndərilib. Təyyarə qəzaya uğradı, 2 nəfər öldü. Pol Pogba karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana göndərilən daha 4 vaqondan ibarət çəkisi 272 ton olan gübrə və 6 vaqondan ibarət çəkisi 420 ton olan taxıl Azərbaycan Dəmir Yolları Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Ümumilikdə indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 25 min tondan çox taxıl, 3 min tondan çox gübrə və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Tacikistan Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi bütün beynəlxalq tədbirlərə və mühüm samitlərə hər zaman ən yüksək səviyyədə qatılır. Bunu Tacikistanın ölkəmizdəki səfiri İlxom Abdurrahmon deyib. Biz bu yaxınlarda Qarabağda olduq və oradakı inkişafın tempini öz gözlərimizlə gördük. Təkcə Bakıda deyil, regionlarda da yollar və infrastruktur çox sürətlə yenilənir. Bu baxımdan Azərbaycanda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumu bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Tacikistan bu forumda yüksək səviyyədə təmsil olunacaq deyə o qeyd edib. Bu il ali təhsil müəssisələrinə plan yerlərinin ötən ilki səviyyədə olacağı gözlənilir. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məlik Abbaszadə deyib. Ötən il 60 minə yaxın plan yerinin 28 mini dövlət sifarişli idi. Lakin bu il ali təhsil müəssisələri üzrə plan yerlərinin ötən ilki səviyyədə olacağı gözlənilir. Plan yerləri hələ ki tam dəqiq deyil. O qeyd edib ki, abituriyentlər əsasən populyar ixtisasları seçirlər. Meşə yanğınlarının monitoringini həyata keçirən Aeropract 22 yüngül mühərrikli təyyarəsi Omsk vilayətində qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Monakoda çıxış edən Pol Pogba karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər. 33 yaşlı yarı müdafiəçi ilə Fenerbahçe yaxından maraqlanır. İstanbul təmsilçisi yay transfer pəncərəsində Fransalı oyunçu üçün Liga 1 klubu ilə danışıqlara başlayacaq. Qeyd edək ki, Pogbanın Monako ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Real FM-i dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Radiosu.
1: Ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana gübrə və taxıl göndərilib. Təyyarə qəzaya uğradı, 2 nəfər öldü. Paul Pogba karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana göndərilən daha 4 vaqondan ibarət çəkisi 272 ton olan gübrə və 6 vaqondan ibarət çəkisi 420 ton olan taxıl Azərbaycan Dəmir Yolları Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Ümumilikdə indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 25 min tondan çox taxıl, 3 min tondan çox gübrə və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Tacikistan Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi bütün beynəlxalq tədbirlərə və mühüm samitlərə hər zaman ən yüksək səviyyədə qatılır. Bunu Tacikistanın ölkəmizdəki səfiri İlxom Abdurrahmon deyib. Biz bu yaxınlarda Qarabağda olduq və oradakı inkişafın tempini öz gözlərimizlə gördük. Təkcə Bakıda deyil, regionlarda da yollar və infrastruktur çox sürətlə yenilənir. Bu baxımdan Azərbaycanda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumu bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Tacikistan bu forumda yüksək səviyyədə təmsil olunacaq deyə o qeyd eləyib. Bu il ali təhsil müəssisələrinə plan yerlərinin ötən ilki səviyyədə olacağı gözlənilir. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məlikə Abbaszadə deyib. Ötən il 60 minə yaxın plan yerinin 28 mini dövlət sifarişli idi. Lakin bu il ali təhsil müəssisələri üzrə plan yerlərinin ötən ilki səviyyədə olacağı gözlənilir. Plan yerləri hələ ki tam dəqiq deyil. O qeyd edib ki, abituriyentlər əsasən populyar ixtisasları seçirlər. Meşə yanğınlarının monitorinqini həyata keçirən Aeropract 22 yüngül mühərrikli təyyarəsi Omsk vilayətində qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Monakoda çıxış edən Paul Pogba karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər. 33 yaşlı yarı müdafiəçi ilə Fenerbahçe yaxından maraqlanır. İstanbul təmsilçisi yay transfer pəncərəsində Fransalı oyunçu üçün Liga 1 klubu ilə danışıqlara başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil. Cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizdə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Təhsil ekspertləri ilə bağlı kriteriyalar açıqlandı. Şahbaz Şərif Trampa təşəkkür edib. Portuqaliyalı yarım müdafiəçi United'ın radarında. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan və Tacikistanın hökumətlərarası komissiyasının növbəti iclası mayın 20-sindən 22-sinədək Bakıda keçiriləcək. Bu barədə Tacikistanın Bakıdakı səfiri bildirib. Tərəflər ticari-iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı bütün məsələləri nəzərdən keçirəcək. Bundan əlavə, iclasın yekunlarına əsasən müvafiq protokol imzalanacaq deyə səfir qeyd edib. Təhsil sayəsində ən azı 5 il işləyən və elmi araşdırmaları məqalələri dərc olunan adamlar təhsil eksperti adı qazana bilər. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Bazadə deyib. O qeyd edib ki, bu məsələdə ekspertin təcrübəsi əsas olmalıdır. Türkiyə Cənubi Qafqazda sülhün təmin olunmasının tərəfdarıdır. Artıq Azərbaycan və Ermənistan bu istiqamətdə ciddi irəliləyiş əldə ediblər. Bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Cəvdət Yılmaz deyib. Biz artıq iki ölkə arasında sülhə çox az qaldığını deyə bilərik. Cənubi Qafqaz sülhün bərqərar olması ilə strateji əhəmiyyəti çox yüksək olan bir bölgə kimi regional və qlobal səviyyədə fərqli rol oynayacaq. Xüsusilə Orta Dəhlizin inkişafı, Zəngəzur Dəhlizin açılması tranzitin inkişafına gətirib çıxardacaq. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif Amerika prezidenti Donald Trump tərəfindən Hörmüz boğazında Project Freedom əməliyyatının dayandırılması qərarını alqışlayıb. O bildirib ki, bu addım Pakistan, eləcə də Səudi Ərəbistanı və Vəlihət Şahzadə Məhəmməd bin Salman kimi tərəfdaşların müraciətlərinə müsbət cavabdır və regionda sülhə töhfə verəcək. West Ham United'in yarım müdafiəçisi Mateusz Fernandes yay transfer pəncərəsində Manchester United üçün əsas hədəflərdən birinə çevrilib. 21 yaşlı futbolçuya bir neçə klub maraq göstərir və onların arasında qırmızı şeytanlar da var. Qeyd edək ki, Fernandes cari mövsümdə komandasının heyətində çıxış etdiyi 39 rəsmi maçda 5 gol vurub və 4 məhsuldar ötürmə edib. Çatıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real Cavab həmkarım Aytən Sakit qızının təqdimatında efirimizi davam etdirəcək.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Real cavabı dinləyirsiniz. Bu gün də çox maraqlı bir mövzuya toxunmuşuq. Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə görülən işlərdən, tətbiq edilən yeniliklərdən, sərnişin rahatlığının artırılması istiqamətində atılan addımlar barədə ətraflı müzakirə aparacağı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ümumiyyətlə qarşıda duran hədəflər müzakirə olunacaq. Verilişimizin qonağı isə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar müəllim Hacıyevdir. Bəxtiyar müəllim, xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük.
0: Düşünürəm ki, biz bugün ümumiyyətlə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında aparılan bərpa və yenidən qurma işləri, bu ərazilərdə dəmir yolu infrastrukturunun qurulması istiqamətində görülən tədbirlərdən danışaq, qısa da olsa həmçinin qatarların sürət göstəricilərinə, müasir standartlara uyğunlaşma prosesi və qatarların hərəkətinə təsir edən amillər barədə sizinlə bir fikir mübadiləsi aparaq.
1: Mütləq hər biri maraqlı və geniş mövzudur, vaxt çərçivəsində əhatə edəyər hamısını.
0: Elə isə başlayaq. Ümumiyyətlə, Abşeron dairəvi dəmir yolundan birinci il ilk sualım onunla bağlı olacaq. Hər kəsi maraqlandırır ki, yəni Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə görülən işlər və yeniliklər hazırda hansı mərhələdədir?
1: Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, Azərbaycan dəmir yolları hər il və ya mərhələli şəkildə həm pandemiyadan əvvəl mövcud olmuş xətlərin, stansiyaların bərpası, həm də yeni xətlərin, yeni stansiyaların istifadəyə verilməsi istiqamətində davamlı iş aparır. Və biz bunu belə deyək, vaxt ilbəil sadalasaq çox uzun çəkər, amma elə 2025-ci il biz qeyd eləyək ki, biz Bakı-Balakən, Bakı marşrutunun istifadəyə verilməsi, eyni zamanda Qazaxa qədər stansiyanın açılması və Bakı-Axsa-Bakı marşrutunun Qazaxa qədər uzadılması, həmçinin ötən il artıq ilk region daxili, yəni bundan əvvəlki bizim marşrutlar Bakıdan və Bakıya təyinatlı idisə, artıq biz Gəncədən başlayan rayonlarla əhatə olunan bir marşrutlar istifadəyə verilir. 2026-cı il əvvəlində isə artıq bu Gəncə-Qəbələ-Gəncə marşrutu ilə davam edir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, artıq ötən ilin avqustunda 32 ildən sonra biz Bakıdan Ağdama qatarla səyahəti bərpa etmişik. Bu da böyük bir tarixdir. Zəfərimizin daha bir rəmzidir deyək, daha bir əlamətidir, nəticəsidir. Və doğrudan da ötən il Azərbaycan dəmir yolları üçün bu baxımdan çox əlamətdar illərdən biri oldu. Və Abşeron dairəvi də həmçinin. Bugün rayonları danışırıq, amma Abşeron dairəvi dəmir yollarının sərnişin daşıma da əsas pay sahibidir. Gündəlik hazırda, məsəl üçün 2024-cü ildə orta hesabına 36-37 min gündəlik həftə içi sərnişin daşınırsa, bugün 42 min, bəzi günlərdə də 42 min də keçib bu göstərəcək. Təbii ki, reyslərin sayını davamlı olaraq artırırıq. Artıq 96 reys fəaliyyət göstərir. Bundan əvvəl 66 reys idi. 30 reys artıq artırılıb və gələcəkdə bu reyslərin bir qədər də artırılması var. Yəni, Abşeron dairəvi canlı orqanizm kimi davamlı olaraq inkişaf edir. Dövlət proqramı var Bakı şəhəri və ətraf ərazilərin nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı. Və burada dəmir yollarının üzərinə çox böyük işlər düşür və onlardan da ən böyüyü Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutudur. Burada deməli həm indiki xətlərin daha da təkmilləşdirilməsi, yeni stansiyaların açılmasıdır, elə üstündən gedək bir-bir. Bakı-Xırdalan-Sumqayıt istiqamətində deməli artıq Dərnəgül stansiyasının açılmasına yeni stansiyanın saylı günlər qalın, bunu Bəli. Buradan elan eləyək.
0: Tarixi bilir, deyəcəksiniz.
1: Tarixini çox yaxın günlərdə deyəcəyik. Çox yaxın günlərdə deyiləcək. Orada son tamamlama işləri gedir. Eyni zamanda bu xətt üzrə gələcəkdə deməli baş keçilər stansiyasının hazırda stansiya mövcuddur, yük stansiyasıdır və onun yenilənərək artıq sərnişinlərin də istifadəsinə verilməsi nəzərə tutulur və əlavə olaraq bu xətti Binəqədi, yəni Binəqədi sakinlərində gələcəkdə dəmir yollarından istifadə edə biləcəklər, Bakıya rahat gedib gələ biləcəklər. Bu istiqamətlərdən Bakıya təsəvvür edin ki, 10 dəqiqə siz qatarla gələ biləcəksiniz mərkəz hissəyə. Burada Dərnəgül indi bir qədər vaxt ayıraq Dərnəgülə əhəmiyyətindən söz açaq. Çünki Dərnəgül dayanacağı bir növ Bakıya axın olur hər səhər bilirsiniz ki, Xırdalan-Sumqayıt istiqamətindən. Bu xətlərdən biri də Dərnəgüldən keçir dediyim kimi, Sumqayıt-Xırdalan-Bakı. Və gələcəkdə bu xət açılandan sonra artıq bir növ hansı o sərnişinlər ki, demək bu gəlirdilər 28 may metrosu, Bakı dəmir yolu azanda düşüb 28 may metro stansiyası ilə Elmlərə, 20 yanvara, Yasamal istiqamətinə gedirdi, mikrorayon tərəfə gedirdilərsə, mikrorayonlar istiqamətində. Artıq həmin sərnişinlər Dərnəgüldə düşəcəklər. Və düşüb ən yaxınlığındakı metro stansiyasını istifadə edə biləcək. Həmçinin orada artıq bilirsiniz, bir çox avtobuslar son dayanacağıdır avtobusların və orada ümumiyyətlə nəqliyyat mübadilə mərkəzi artıq belə deyək, təbii olaraq formalaşır və bu daha da təkmilləşdiriləcək. Və görün, o istiqamətdən gündəlik neçə min sərnişin artıq şəhərin mərkəzinə gəlməsinə ehtiyac qalmayacaq. Həm yolları qısalacaq, həm də şəhərin özü bir yüklənmədən bir qədər.
0: Tıxaclardan.
1: Bəli, həm də tıxaclardan, əlbəttə. Yəni, balaca bir dayanacaq kimi görünə bilər, amma doğrudan da əhəmiyyəti çox böyüdür. O şu qaldı digər istiqamət, burada bir istiqamət də bunu da qeyd edəyək, Güzdəy stansiyası olacaq. Güzdəylərin xoş xəbər olsun bu da. Digər istiqamətdə isə, yəni Bakı-Pirşağı-Sumqayı istiqamətində isə Fatımayı, Kürdəxanı stansiyalarının, həmçinin Saray stansiyalarının yaradılması var planda 2030-cu ilə qədər. Və burada hazırda qatarların keçdiyi və dayanmadığı Nərimanov stansiyasının yenidən qurulub sərnişinlərə istifadə verilməsi planımızda var.
0: İnşallah ki, və o Nərimanov stansiyasından danışmışkən, ümumiyyətlə, hansı yeni xətlər və yeni stansiyaların istifadəyə verilməsi planlaşdırılır sualını verəcəkdim ki, az əvvəl o sualdan demək olar ki, bir 70%-nə cavab verdiniz.
1: Bir qismi qalıb ancaq.
0: Aha, amma o qalan bir qismi məsələsinə də toxunmaq məncə. Ki, həmən ərazilərdə yaşayan bizim dinləyicilərimiz, vətəndaşlar, sakinlər sevinsinlər.
1: Bəli. Deməli, 2030-cu ilə qədər nəzarət tutulan işlərdən bir qismi də yeni xətlərin istifadəyə verilməsidir. Əslində, bunu yeni xət demək də düz çıxmazdı, çünki bunlar Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu vaxtilə mövcud olublar. O Bakıxan, o Binə qala xətti var, hazırda o xətlə yük daşımalar həyata keçirilir. Bu xəttin yenidən qurulub sərnişinlər istifadəyə verilməsi planda var. Eyni zamanda Zabratdan sonra Maşlağa bağlar istiqamətində dəmir yolu xətlərinin yenidən qurulması olacaq 28-30-cu illərdə və yeni Suraxanı Hövsan xəttinin. Burada elə təkcə Hövsanı götürək, bilirsiniz, Hövsan artıq ətraf qəsəbələrdə demək olar ən böyük qəsəbədir, infrastrukturu böyüdü, əhalisi böyüdü, ərazisi böyüdü və ona görə də Hövsan stansiyasına 3 dayanacağın verilməsi nəzərdə tutulur. Yəni qəsəbənin müxtəlif istiqamətlərinə. Bu da demək olar hazırda ilk olacaq ki, bir qəsəbədə 3 stansiya olacaq.
0: Bu da olsun Hövsanlılar.
1: Bəli, eyni zamanda yeni Suraxanı, Binə, Qala sakinləri, Maşdağa, Bağlar istiqamətində bu sakinlər də rahat elektrik qatarlarını istifadə edəcəklər. Necə deyirlər, maniyyəsiz, fasiləsiz, rahat şəkildə müxtəlif istiqamətlərə səyahət edə biləcəklər və
0: eyni zamanda təhlükəsizliklər də təmin olunacaq ki,
1: qatar dünyada ən təhlükəsiz nəqliyyat vasitələrindən biridir. Bəli. Bəzi hallarda birincidir, bu həqiqətdir. Və bu dövlət proqramı çərçivəsində, çünki reyslərin sayı artırsa, marşrutlar varsa, yeni marşrutlar, burada qatarlara da ehtiyac olacaq. Ona görə də dövlət proqramında 2030-cu ilə qədər mərhələli şəkildə 10-10 cəmi 20 qatarın alınması planlaşdırılır.
0: Nə gözəl. Qatarların sürət məsələsinə toxunaq. Adətən, məsələn, indi siz özünüz də bəlkə etiraf eləyərsiniz ki, iddia olunur ki, çox sürətlidir və s. Bax, istəyərdim ki, burdan bu iddialara aydınlıq gətirəsiniz.
1: Qatarların sürəti ilə bağlı çox maraqlı bir məqamdır. Bunu xüsusilə qeyd eləyək. Həmişə bu sualı verirlər davamlı olaraq. Əvvəlcə bir məsələdən baxaq ki, bu müasir qatarların sürət həddi, konstruktiv sürəti nə qədərdir? 160-dır saatdır, 160 kilometr. Bu qatarlar 160 ilə gedmir, 140 ilə gedir. Rayonlar arası istiqamətlərdə 160 yox, 140 ilə gedir bu qatarlar. Deyə bilərsiniz ki, 160 niyə son əgər göstərici 160-dır, niyə gedmir? Çünki burada bir hərəkətin təhlükəsizliyi ilk növbədə nəzərə alınır. Çünki gəlin belə bir sadə bir misal çəkək. Tutaq ki, bizim maşınımız var, avtomobil nəqliyyatı və bizdə orada spidometrdə 220 göstərir. Biz məyər 220 ilə sürürükmü? Yollarda bugün niyə sürət məhdudiyyəti var? İlk növbədə təhlükəsizliyə görə.
0: Bəli.
1: Bu yanaşma dəmir yollarına tətbiq olunur təbii ki. Təhlükəsizliyə görə. Çünki hansısa bir ani bir hadisə vaxtında qatarı idarə etmək çox çətindir. Yəni nəzərə alaq ki, qatar sürətli gəlir, saatda 140 ilə və ani olaraq onun qarşısına hansısa maniyyə çıxırsa, qatar avtomobil nəqliyyatı vasitəsi kimi anında tormozlama qabiliyyəti yoxdur. Reyslərin üzərində olduğu üçün onun sürüşmə uzunluğu var. Hətta bu uzunluq kilometrlərə qədər davam eləyir. 100 metrlərlə davam eləyir. Deyək ki, yağışlı havalarda, dumanlı havalarda. Və buna görə, təhlükəsizliyə görə mütləq o sürət aşağı düşür. Bəli, Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutunda biz deməliyik ki, 140 ilə gedmir qatarlar saatda. Bunun da səbəbi məhz Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu boyunca sıx məskunlaşmadır. Hətta bugün bizim ən böyük qayğılarımızdan biri məhz mühafizə zonasında qanunsuz tikililərdir. İstər yaşayış olsun, istər qeyri-yaşayış. Bu həqiqətən də Azərbaycan dəmir yollarında bugün ən böyük təhdiddir hərəkətin təhlükəsizliyinə.
0: Eyni zamanda mən bir balaca, bizə görə balaca görünə bilər, kiçik görünə bilər, amma təhlükəsizlik üçün də çox vacib bir nüansa toxunmaq istəyirəm. Bilmirəm, bəlkə də biz də uşaq olanda müəyyən o nadincilikləri etmişik, amma xatırlamıram. Adətən Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti vətəndaşlara çağırış edir. Çağırış da nədən ibarət olur? Öz evladlarınıza, Marifləndirin evladlarınıza, izah edin ki, qatarlara daş atmaq olmaz.
1: Biz həmişə bunu çağırış edirik, bu gün də çağırış edirik, sizin vasitənizlə də çağırış edirik ki, həqiqətən də, baxın, bu qatarlar dövlətin əmlakidir, xalqımızın bir növ sərvətidir. Əgər bu bizə xidmət edirsə, bizim gündəlik səyahətimizi rahatlaşdırırsa, müasir qatarlardır, bunlara daş atmaq həqiqətən də başa düşürük. Bu, bir çox hallarda bu az yaşlılar tərəfindən edilir. Amma baxın, bizdə elə görüntülər var ki, mişar daşı deyirlər. Mişar daşlarının reislərin üzərinə qoyulması kadrları var. Bu ki, az yaşlı işi deyil. Az yaşlı o ağır daşı qaldıra bilməz axı.
0: Bəli.
1: Yəni təkcə daş atma deyil, eyni zamanda yola kənar əşyaların düzülməsi məsələsi var. Və heç kəs fikirləşmir ki, Allah etməsə sabah bir hadisə baş versə, pik saatlarında qatarda deyək ki 500 nəfər olur. Bunların taleyi görün nə qədər biz sərnişini təhlükəyə çeviririk bu qatarlarda hərəkət edərkən. Nə qədər təhlükəli üz-üzə qoyuruq. Və ona görə bizim üçün sadəcə uşaq dəcəllik etdi deyib bunun üstündən keçmək olmaz. Ona görə də buna çox ciddi yanaşmaq lazımdır, xüsusilə valideynlər. Söz yox ki, mühafizə orqanları tərəfindən davamlı olaraq araşdırmalar aparılır. Həmin əməli törədənlər aşkar edilir və qanuna uyğun şəkildə cərimələnir. Az yaşlılardırsa valideynləri çağırılır bölmələrə, onlarla profilaktik tədbirlər, söhbətlər olur. Lakin təəssüf ki, bu gün də davam edir. Elə bu ilin 3 rübü ərzində, 1-ci rübü ərzində, 3 ay ərzində artıq 10-dan çox daş atma qeydə alınıb. Eyni sayda 20-yə yaxın deyək ki, yola kənar əşya qoyulması problemi yaşanır. Aha. Və çox təəssüf ki, bu qədər iş görülür, bu qədər təbliğat aparılır. Artıq 21-ci əsrdə təbliğatı daha rahat aparmaq olur. Ən müxtəlif kanallarla. Lakin yenə də biz bu hadisələrin çox təəssüf ki, şahid oluruq. Ona görə də valideynlərdən həmişə ricamız odur ki, evdə bunu təlqin edin ki, bu qatara daş atmaq olmaz. Orada bizim xalqımız gedir. Bu qatar bizim xalqın nümayəndələrinə xidmət edir. Bu həqiqətən də bir cinayətdir və qanun uyğun şəkildə mütləq tədbirlər görülür.
0: Əlbəttə ki, o bizim qeyd etdiyimiz məhz qatarların hərəkətinə mani olan amillərdən biri idi.
1: Bəli.
0: Digər başqa hansı səbəblər var?
1: Digər başqa səbəb, bayaq qeyd etdim ki, mühafizə zonalarında qanunsuz tikirlərdir, sıx məskunlaşmadır.
0: Bəli.
1: Ümumiyyətlə, qatarın sağ və sol sahələrində, dəmiryol xətlərinin sağ və sol sahələrində mühafizə zonaları olur.
0: Bəli.
1: Bu 24 metrdən başlaya bilər və bəzi sahələrdə 100 metr və hətta bir qədər artıq da ola bilər. Tutaq ki, stansiya və mühüm obyektlərin ətrafında. Bu mühafizə zonası niyə qoyulur? İlk növbədə qatarların təhlükəsiz hərəkəti üçün, təhlükəsiz daşıma üçün. İkinci növbədə hansısa bir hadisə baş verən anda müdaxilə anında olsun. Və bugün təsəvvür edirsiniz eləyə ki, bir hadisə baş verib, ora gəlməlidir xilas edicilər, təcrid tibbi yardım, düzdürmü? Və sıx məskunlaşma qatarın 1 metrliyində, 50 santlığında tikintilər.
0: Bəli.
1: Oraya necə girə bilər, necə müdaxilə edilə bilər?
0: Mümkün deyil.
1: Yəni sərnişinlər bir yana, orada yaşayan insanların özü üçün nə qədər böyük təhlükələr var orada.
0: Bəli.
1: Bugün ən müxtəlif yüklər daşınır dəmir yollarından. Burada təhlükəli yüklər də var. Strateji məhsul olan neftimiz də var. Kimyəvi məhsullar var. Bunlar hamısı sabah bir hadisə baş versə, təsəvvür edin bunun arealı nə qədər, məhz bu sıx məskunlaşmaya görə nə qədər ola bilər. Ona görə də hətta bu başqa bir məsələ var. Sıx məskunlaşma olduqda dəmir yollarının hardan necə gəldi keçidləri də çoxalır. Bugün deyirlər ki, keçidlər filan yerdə olsun, filan. Başa düşürəm, artıq sıx məskunlaşma var. Hər kəs istəyir ki, ən qısa yerdən keçsin yolun o biri tərəfinə, yolunu qısasın, amma hər addım başı da keçid tikmək. Bu, texniki baxımdan da mümkünsüzdür bunu deməliyik. Bunun saxlanma məsələsi var. Bu artıq mümkün deyil. Ona görə də biz həmişə çağırış edirik ki, insanların nəzərinə çatdırırıq ki, mütləq və mütləq dəmir yollarını müəyyən edilmiş keçidlərdən keçsinlər. Eləcə də sürücülərə aiddir bu. Bəli. Dəmir yollarına yaxınlaşdılarsa mütləq yol nişanları var, stop işarəsi var, dayan işarəsi var. Sağa sola baxmalıdırlar. Əmin olmalıdırlar ki, həmin yoldan qatar getmir. Bu reallığı biz qəbul etməliyik ki, yol qatarındır. Yəni qatarın hər hansı bir manevr etmə imkanı yoxdur. Qatarın ani tormozlama imkanı yoxdur.
0: Bəli, bəli.
1: Yəni ona görə də biz sağa sola baxırıq. Əgər görürsə qatar yoxdursa keçməliyik. Amma bu o demək deyil, hardan keçə bilərik. Yenə də keçidlərdən keçməliyik. Öz təhlükəsizliyimiz üçün. Bəzən deyirlər ki, keçidlər çox hündürdür.
0: Aha.
1: Təbii, çünki elektrik yollardır, elektrik qatarlardır, elektriklə qidalanan kontakt şəbəkə var və keçidləri də biz kontakt şəbəkənin altında təbii ki, tikə bilmərik. Şəbəkənin üstündən tikilir bu. Çünki elektrik qatarları, məsələn, kontakt şəbəkə vasitəsilə qidalanırlar. Bəzi infrastruktur biz də bilirik ki, Sovet dövründən qalma infrastruktura, köhnə infrastruktur var. Bunlar yeniləməlidir və mərhələli şəkildə yenilənir. Bugün istifadəyə verilən yeni dayanacaqlardır. Bütün keçidlərdə liftlər var. Quraşdırılıb panduslar var. Rahat şəkildə eskalatorlar var. Bu yeni layihələrdə hamısında inklüzivlik tam təmin olunur. Aha. Lakin köhnələrin də yenilənməsi planda var. Bu da mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Amma bu demək deyil ki, burada lift yoxdur. Yəni biz elə hardan gəldi həyatımızı təhlükəyə atmalıyıq. Axı biz dəmir yol keçidlərindən gün ərzində nə qədər istifadə edirik ki, bizə bir pilləkənə qalxıb düşmək bu qədər əziyyət gəldi, şikayət həddinə gəldi, çatdı.
0: Bəli.
1: Başa düşürük, biz də çətinlikləri bilirik, yaşlı insanları nəzərə alırıq. Amma bunları, yəni belə deyək, dəmir yolu bütün ölkə üzrə yayılmış çox böyük bir infrastrukturdan ibarətdir və bunların, aha, bu layihələrin də həyata keçirilməsi üçün müəyyən bir zaman, müddət lazımdır. Bunlar layihələndirilməlidir, müəyyən maliyyə vəsait ayrılmalıdır ki, artıq zaman-zaman mərhələ-mərhələ həyata keçirilsin. Və həyata keçirilməsi ilə də bağlı, yəni infrastrukturun yenilənməsi ilə də bağlı biz kifayət qədər misal çəkə bilərik. Yəni bunu elə sərnişinlərimiz də özləri görürlər ki, zaman-zaman dəmir yollarında, stansiyalarda, obyektlərdə yenilənmələr gedir və davam edir.
0: Nə gözəl. Mən istəyərdim ki, biz Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda, bəli, görülən işlərə də bir qədər nəzər salaq. Çünki bildiyim qədərilə çox böyük işlər görülür, bəli, və planlı şəkildə artıq həyata keçirilir.
1: Artıq bir hissəsi yekunlaşıb, yəni biz nəzərə olaraq 3 hissəyə bölə bilərik Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən layihələri. Birincisi Bərdə Ağdam idi. Ötən il artıq bu dəmir yol xətti, deməli tam təmir olundu. Biz əsasən təmir, burada bir kiçik yaşıya çıxım icazənizlə, biz təmir və bərpa deyirik. Əslində bilirsiniz ki, işğaldan azilmiş ərazilərdə
0: və o məqama mən toxunmaq istəyirəm, çox üzr istəyirəm, çünki Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalı, təsəvvür edin ki, ölkəmizin dəmir yolları infrastrukturuna da çox ciddi bir ziyan dəydi. Məlumata görə hardasa 46 milyona yaxın dollar məbləğində hesablanır və təsəvvür edin 30 ilə yaxın bir dövrdə dəmir yollarının, mən səhv etmirəmsə Bəxtiyar müəllim, 240.4 kilometr işğal altında olub o dövrdə və həmin hissə demək olar ki, tamamilə yararsız vəziyyətdə olub.
1: Tamamilə, ona görə mən o haşiyəni çıxmaq istəyirəm, çünki siz də çox gözəl vurguladınız ki, biz bəzən yenidən qurma bərpa deyirik, amma əslində orada demək olar dəmir yol infrastrukturu yox idi. Müəyyən, aha, ərazilərdə bir epizodik hissələr görə bilərdik. Amma tutaq ki, Horadiz-Ağbənd istiqamətini. Demək olar orada dəmir yollarının əsər əlaməti yox idi. Yəni o oranı görmüş, orada o vaxtilə dəmir yolunu görmüş insanlar xaric. Oranı görməyən insan desəndin ki, buradan vaxtilə qatar keçib oyun ala bilməzdi ki, yəni mən, əlamət yoxdur.
0: Mən görmüşəm, sual yaranacaq, necə görmüsüz? Atam uzun illər Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində çalışıb, xidmət edib. Bu baxımdan da biz elə atamın sayəsində biz həmin ərazilərə getmişik, gəlmişik və o qədər gözəl idi ki, o qədər gözəl idi. Amma sonra işğaldan azad olunandan sonra da biz müxtəlif nazirliklərin xətti ilə ora getdiyi məhz mövcud vəziyyəti işıqlandırmaq üçün mən tanımadım. Mən təsəvvür edin ki, 30 il, 31 il bundan öncə gördüyüm o mənzərəni mən tanımadım. Dəhşətə gəldim.
1: Tamamilə dəhşətə gəldim və bugün də ona görə əslində biz deməliyik ki, sıfırdan tikilir. Tikilir deməli. Və ona görə bu istiqamətdə deməli biz Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru nəzərə alsaq, nəzərə alıq üç hissəyə bölə bilərik ki, onlardan Bərdə Ağdam, Ağdam Xankəndi və Horadiz Ağbənd xətləridir. Artıq Bərdə Ağdam xətti ötən il istifadəyə verildi və bilirsiniz, cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən 10 mayda Ağdam dəmir yolu və avtovağzal kompleksi açılış oldu. Ardınca Bakıdan Ağdama bayaq qeyd etdiyim kimi 32 ildən sonra qatarla səyahət bərpa olundu və artıq bu xəttin davamı olaraq Ağdam Xankəndi istiqamətində dəmir yollarının bərpası layihəsi sürətlə davam etdirilir. Burada tikinti işlərinin böyük əksəriyyətinin ilin sonuna qədər planlaşdırılması, başa çatdırılması planlaşdırılır, aha, və artıq növbəti ildən biz Ağdamdan Xankəndiyə də qatarla gedə biləcəyik və ya belə deyək ki, artıq Bakı Ağdam yox, Bakı Xankəndi Bakı marşrutu üzrə səyahətimizi davam etdirə biləcəyik. Burada Xankəndi eynən Ağdam dəmir yolu avtovağzal kompleksində olduğu kimi Xankəndidə də dəmir yolu və avtovağzal kompleksi tikiləcək. Buna bir qədər indi aydınlıq gətirəcəm. Amma marşrut olaraq Ağdamdan sonra Əsgəran stansiyası, aha, sonra Xocalı stansiyası və Xankəndi vağzal kompleksi olacaq. Bu vağzal kompleksi ümumiyyətlə Azərbaycan dəmir yolları tarixində bir yenilikdir. Bunu xüsusilə qeyd eləməliyik və necə deyərlər, nə gözəl ki, bu Qarabağda oldu bu yenilik. Ağdamda ilk dəfə avtovağzalla dəmir yolu vahid bir mərkəzdən fəaliyyətə başladı.
0: Düşünürəm ki, yəni belə deyək də, iqtisadi baxımından bizə gəlir gətirməklə yanaşı, həm də beynəlxalq aləmdəki Azərbaycanın siyasi çəkisini daha da artırır. Nəzərə alsaq ki, elə bir müddətdir ki, Ermənistana məhz Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti vasitəsilə dizel yanacağı müxtəlif tonlarla
1: Bəli və davam edir. Bu gün də göndərilib, gübrə və taxıl məhsulları göndərilib. Bu tranzitimizin artıq biz Azərbaycandan keçən dəhlizlərin belə deyək əhəmiyyətinin artdığını göstərir və nəzərə alaq ki, Azərbaycan təhlükəsiz ölkədir, sabit ölkədir. Ona görə də artıq müştərilər də öz yüklərini məhz Azərbaycan vasitəsindən daşımaqda maraqlıdırlar. Bu çox vacib məsələdir. Burada isə hazırda Ağdam istiqaməti sərnişin yönlüdür. Hazırda təbii ki, dəmir yol xətti varsa gələcəkdə Ağdam bilirsiniz ki, sənaye mərkəzi kimi orada sənaye parkları və digər müəssisələr fəaliyyət göstərəcək və burada Qarabağda istehsal olunan məhsulların beynəlxalq bazarlara çıxarılmasında məhz o dəmir yol xəttində böyük rol olacaq. Ağdam dəmir yolu və avtovağzal kompleksi adından görüldüyü kimi vahid mərkəzdən idarə olunacaq. Xatırlayırsınız əvvəllər İndi də var o cür yanaşmalar, yəni o dövrdən qalıb daha doğrusu. Deyək ki, şəhərin bir hissəsində dəmir yol vağzalı idi, digər hissəsində avtovağzalı idi. Amma artıq bu yeni yanaşma sayəsində insanların bir növ səyahəti rahatlaşır. Siz Ağdamda düşürsünüz, tutaq ki, Xocavəndə gedəcəksiniz, oradan avtobusa minib Xocavəndə rahat Səfəbəyə, hansısa Ağdamın kəndinə deyək ki. Təbii ki, indi dəmir yolundan hər kəndə qəsəbəyə getmək də mümkünsüzdür. Amma belə bir rahat əl çatan olacaq. Bir də var ki, dəmir yolundan düşürük və gedirik hansısa avtovağzala, hansısa nə qədər məsafə qət eləyirik və eyni yanaşma Xankəndə də tətbiq olunacaq.
0: Aha, buyurun.
1: Və Xankəndinin də özəlliyi ondan ibarət olacaq ki, yəni Xankəndi kompleksinin özəlliyi ondan ibarət olacaq ki, çox maraqlı layihələndirilməsi var, onu deyim. 44 sütun üzərində layihələndirilir, vağzal özü tikilir. Yəni zəfərimizin rəmzi olan 44 günlük müharibə.
0: Bəli.
1: Və layihədə şəkilləri baxsaz görərsiniz ki, hazır olandan sonra aydın görsənəcək ki, burada V şəkilli, V hərfi formatındadır bir növ belə deyək vağzalın özü. Bu da ingiliscə victory, yəni qələbə deməkdir. Bu V-dir. Çox maraqlı bir bu hər iki kompleksdə mall və ya ticarət mərkəzi konsepti kimi layihələndirilib. Çox maraqlıdır. İnşallah qeyd etdiyim kimi tikinti işlərinin böyük əksəriyyəti bu ilin sonu gələn əvvəlləri başa çatdırılacaq. Artıq növbəti il biz artıq Bakıdan Xankəndiyə qatarla səyahət edə biləcəyik.
0: Bəxtiyar müəllim, təşəkkür eləyirəm. Dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Düşünürəm ki, yol nə qədər uzun olsa da, əsas olan onun təhlükəsiz, rahat və doğru istiqamətdə olmasıdır. Doğru istiqamətdəyik. Bir daha xatırladım ki, bugün studiyamızda Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi, şöbə müdürü Bəxtiyar müəllim Hacıyevlə birlikdə dəmir yolları sahəsində görülən işlərdən, yeniliklərdən və qarşıdakı hədəflərdən danışdıq. Salamat qalın.
1: Sağ olun.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kəndinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 4'te 4 ederek milyonçu olmak şansını başka tiraja saklama. Ele bu tiraj için bilet al ve uğurlu rəqəmlərini gözle. Biletleri bütün Azerloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azerpoç şöbələri, Oba Market ve köşklərdən azerloteriya.com veya misli.az'dan elde edebilirsin.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qubanın 3 kəndinin adı dəyişdi. Netanyahu İranla bağlı xəbərdarlıq etdi. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçının adına aydınlıq gələcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Quba rayonunun 3 kəndinin adı dəyişdirilir. Bu, Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Quba rayonunun bəzi ərazi vahidlərinin adlarının dəyişdirilməsi haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Layihə əsasən Vladimirovka kəndi Elbir kəndi, Alekseyevka kəndi Çinarlı kəndi, Timiryazev kəndi isə Bəhrəli kəndi adlandırılacaq. İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev ilə Moldovanın kənd təsərrüfatı və qida sənayesi Nazirliyinin baş katibi Sergiu Gerçu arasında görüş keçirilib. Görüşdə iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Bildirilib ki, aqrar məhsulların emalı və ixracın artırılması prioritetdir. Made in Azərbaycan brendi ilə yerli məhsullar xaricdə təşviq edilir. Tərəflər kənd təsərrüfatı, qida və kimya sənayesi sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını nəzərdən keçiriblər. Mingəçevir Dövlət Universitetində Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı maarifləndirmə aparılıb. Tədbirdə Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti və Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin nümayəndələri forumun əhəmiyyəti və şəhər salma siyasəti barədə məlumat veriblər. Bildirilib ki, ölkədə şəhərlərin planı inkişafı istiqamətində mühüm işlər görülür. 79 şəhərdən 67-sinin baş planı artıq təsdiqlənib. Forum çərçivəsində interaktiv tədbirlər və ictimai müzakirə keçiriləcək. İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyan arasında telefon danışığı olub. Söhbət zamanı Netanyahu İranın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə son hücumlarını regional sabitliyə təhdid kimi qiymətləndirib. O, İsrailin keçmişdə olduğu kimi ən yaxın müttəfiqlərinin yanında olduğunu, sülh və təhlükəsizliyinin birgə təmin olunmasına sadiqliyini vurğulayıb. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçının adına aydınlıq gəlir. Yarım final mərhələsinin gərgin mübarizəsi TV-netdə olacaq. Bayern Münhen ilə PSG-nin barışmaz mübarizəsi saat 23:00-da start götürəcək. Tərəflərin son saniyələrə dək mübarizə aparacağı qarşılaşma Sport TV vasitəsilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8 dərəcəyədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 5-10 dərəcəyədək isti, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-14 dərəcəyədək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-14, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Qubanın 3 kəndinin adı dəyişdi. Netanyahu İranla bağlı xəbərdarlıq etdi. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçının adına aydınlıq gələcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Quba rayonunun 3 kəndinin adı dəyişdirilir. Bu, Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Quba rayonunun bəzi ərazi vahidlərinin adlarının dəyişdirilməsi haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Layihə əsasən Vladimirovka kəndi, Elbir kəndi, Alekseyevka kəndi, Çinarlı kəndi, Timiryazev kəndi isə Bəhrəli kəndi adlandırılacaq. İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyevlə Moldovanın Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi Nazirliyinin baş katibi Sergiu Gercu arasında görüş keçirilib. Görüşdə iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Bildirilib ki, aqrar məhsulların emalı və ixracın artırılması prioritetdir. Made in Azərbaycan brendi ilə yerli məhsullar xaricdə təşviq edilir. Tərəflər Kənd Təsərrüfatı, Qida və Kimya Sənayesi sahələrində əməkdaşlığın genişlənməsi imkanlarını nəzərdən keçiriblər. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyan arasında telefon danışığı olub. Söhbət zamanı Netanyahu İranın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə son hücumlarını regional sabitliyə təhdid kimi qiymətləndirib. O, İsrailin keçmişdə olduğu kimi ən yaxın müttəfiqlərinin yanında olduğunu, sülh və təhlükəsizliyinin birgə təmin olunmasına sadiqliyini vurğulayıb. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçının adına aydınlıq gəlir. Yarın final mərhələsinin gərgin mübarizəsi TVNet-də olacaq. Bayern Münhenlə PSG-nin barışmaz mübarizəsi saat 23:00-da start götürəcək. Tərəflərin son saniyələrə dək mübarizə aparacağı qarşılaşma Sport TV-də vasitəsilə azərkeşlərə təqdim olunacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Real FM.

0: Elvan'dan. Şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşlarına medallar təqdim edilib. Birinci sinifə qəbul prosesi başladı. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçının adına aydınlıq gələcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilməsi müddəti uzadılıb. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Prezidentin sərəncamı ilə dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətlərinə görə təltif edilmiş İqtisadiyyat Nazirliyinin və strukturlarına daxil olan qurumların əməkdaşlarına medallar təqdim edilib. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov X hesabında paylaşım edib. Ümummilli liderin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunmuş tədbirdə Ulu Öndərin dövlətimizin tərəqqəsi yolunda misilsiz xidmətlərini dərin rəğbət və böyük qürur ilə anırıq, deyə nazir qeyd edib. Azərbaycan Belqradda keçiriləcək Belqrad Enerji Forumunda təmsil olunacaq. Tədbirdə ölkəmizi Energetika Nazirinin müavini Elnur Soltanov təmsil edəcək. Mayın 11-12-sində baş tutacaq forumda enerji təhlükəsizliyi, yaşıl keçid, bərpa olunan enerji və regional əməkdaşlıq əsas müzakirə mövzuları olacaq. Qeyd edək ki, bu forum regionun nüfuzlu enerji platformalarından biridir. Bugün saat 11-dən etibarən tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə birinci sinifə qəbul üzrə müsahibəyə qeydiyyat başlayıb. Məktəbə qədər və ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, müsahibələr 18 may saat 18:00-a qədər davam edəcək. Qeyd edək ki, müsahibədə şagirdin dinləyib anlama bacarığı, söz ehtiyatı, hərf və səsləri anlama və tələffüz etmə, danışma və yazı bacarığı yoxlanılacaq. İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın bir neçə bölgəsində Hizbullah infrastrukturuna zərbələr indirib, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin yaydığı rəsmi bəyanatda bildirilib. Hücumlar atəşkəsin pozulması fonunda, eləcə də Livanın cənubunda PUA partlayışları ilə bağlı xəbərdən sonra baş verib. Bundan əvvəl İsrail ordusu bölgədəki onlarla kəndin sakinlərinə təxliyə xəbərdarlığı etmişdi. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçının adına aydınlıq gəlir. Yarımfinal mərhələsinin gərgin mübarizəsi TV-netdə olacaq. Bayern Münhen ilə PSG-nin barışmaz mübarizəsi saat 23:00-da start götürəcək. Tərəflərin son saniyələrə dək mübarizə aparacağı qarşılaşma Sport TV vasitəsilə azərkeşlərə təqdim olunacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8 dərəcəyədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 5-10 dərəcəyədək isti, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-14 dərəcəyədək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-14, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 76 qəpik, 100 rubl 2 manat 25 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 10,94% azalaraq 118,56 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qazı olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,43% azalaraq 2,78 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 2,1% artaraq 4,660 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 3,52% artaraq 76,17 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 00

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş nazir Əli Əsədov yeni qərarlar imzalayıb. Monqolistanın baş prokuroru ölkəmizdə rəsmi səfərdədir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçı məlum olacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Nazirlər Kabineti qaz yanacağı ilə işləyən qurğu və avadanlıqların təhlükəsizliyi haqqında texniki reqlamenti təsdiqləyib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərarda qeyd olunur ki, sənəd 6 ay sonra qüvvəyə minəcək. Baş nazir həmçinin dövlət xidmətlərinin təşkili, reqlamentlərinin nümunəvi forması və elektron reyestrin fəaliyyəti haqqında qərar imzalayıb. Monqolistanın baş prokuroru Kamran Əliyevin dəvəti ilə ölkəmizdə rəsmi səfərdədir. O, Fəxri Xiyaban və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Görüşdə iki ölkə arasında hüquq mühafizə sahəsində əməkdaşlığın inkişafı, cinayətkarlıqda mübarizə, ekstradisiya və prokurorların təlimi məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəlib və anlaşma memorandumu imzalanıb. Pakistan gələn həftə Amerika və İran arasında sülh danışıqlarının ikinci raundunda ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Məlumata görə tərəflər arasında məsələlərin 80%-i həll olunub. Əsas mübahisə isə nüvə proqramı ilə bağlıdır. İslamabad ilkin razılaşmanın Donald Trumpın planlaşdırılan Çin səfərinə qədər əldə olunacağına ümid edir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçının adı bilinəcək. Yarım final mərhələsinin gərgin mübarizəsi TV-netdə olacaq. Bayern Münhenlə PSG-nin barışmaz mübarizəsi saat 23:00-da start götürəcək. Tərəflərin son saniyələrə dək mübarizə aparacağı qarşılaşma Sport TV vasitəsilə azərkeşlərə təqdim olunacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8 dərəcəyədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 5-10 dərəcəyədək isti, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-14 dərəcəyədək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-14, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Freud'un doğum günüdür. 1856-cı ildə dünyaya gələn Freud təkcə bir alim deyildi. İnsanın özünü anlama formasını dəyişən bir şəxs idi. O, psixoanaliz adlanan yeni bir yanaşma yaradaraq göstərdi ki, insan davranışlarının böyük hissəsi şüuraltı tərəfindən idarə olunur. Yəni, biz bəzən özümüzü belə tam başa düşmürük. Freud ilk peşəkar fəaliyyətinə nevroloq kimi başladı və bir müddət kokain maddəsinin tibbdə istifadəsini araşdırdı. Sonradan isə bu mövzudan tamamilə uzaqlaşdı. Onun ən məşhur ideyalarından biri yuxuların təfsiri idi. Freudə görə yuxular təsadüfü deyil, onlar gizli arzularımızın və ya qorxularımızın simvolik ifadəsidir. Bu fikirlərini o yuxuların təfsiri adlı əsərində geniş şəkildə izah edib. Freud insan psixikasını üç hissəyə bölüb: instinktlər, reallıq hissi və mənəvi dəyərlər. Bu model bugün də psixologiyada ən tanınan konsepsiyalardandır. Alim həyatının böyük bir hissəsini Viyanada keçirib, amma nasistlərin Avstriyanı işğalından sonra Londona köçməyə məcbur olub. Freudin ideyaları bir mənalı qarşılanmasa da, o psixologiyanı laboratoriyadan çıxarıb insanın daxili dünyasına yönəltdi. Onun yanaşması bugün də psixoterapiyada, ədəbiyyatda və hətta kino industriyasında öz izlərini qoruyur.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Pazitano, Bali, Mikonos, Demaroko Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence, Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqlədi. Ceyhun Bayramov Mövlud Çavuşoğluna zəng etdi. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçı məlum olacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib, yeni qaydalara əsasən süni intellektlə hazırlanmış foto, video və audio materialların nişansız yayılmasına görə 80-150 manat cərimə tətbiq olunacaq. Uşaq hüquqları ilə bağlı yeni tələblər də müəyyən edilib. Bullyingin qarşısının alınmaması, zorakılıq halları barədə məlumat verməmək və uşağa qarşı fiziki cəza tətbiqi üçün 200-600 manata dək cərimələr nəzərdə tutulur. Dilənçiliklə bağlı məsuliyyət sərtləşdirilib. Yetkinlik yaşına çatmayanların bu prosesə cəlb olunmasına görə isə 200-500 manat cərimə və ya həbs tətbiq oluna bilər. Bundan başqa inzibati cərimələrin idarə olunması rəqəmsal sistem üzərindən həyata keçiriləcək və dövlət vəsaitlərindən sui-istifadəyə görə məsuliyyət artırılıb. Ölkə başçısı həmçinin yol hərəkəti haqqında qanuna da dəyişiklik edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Mövlud Çavuşoğlu ilə telefonla danışıb, bu barədə nazir sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Nazir qardaşı Aydın Çavuşoğlu'na edilən silahlı hücumla bağlı narahatlığını bildirib və ona şəfa diləyib. Qeyd edək ki, Aydın Çavuşoğlu ofisində güllələnib. Əməliyyat olunub, reanimasiyadadır. Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi ticarət əlaqələrinin genişləndirilməməsi müzakirə olunub, görüş Səməd Bəşirli və Metin Çelik arasında baş tutub, tərəflər sənaye kənd təsərrüfatı və turizm sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndiriblər, biznes əlaqələrinin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçının adına aydınlıq gəlir. Yarımfinal mərhələsinin gərgin mübarizəsi TV-netdə olacaq. Bayern Münhenlə PSG-nin barışmaz mübarizəsi saat 23:00-da start götürəcək. Tərəflərin son saniyələrə dək mübarizə aparacağı qarşılaşma Sport TV vasitəsilə azərkeşlərə təqdim olunacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

0: faz mais tempo.
1: Porque la vida es corta.

0: Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət loteriyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM.
1: Real FM. Ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azərbaycandan Ermənistana tədarük göndəriləcək. Seçki komissiyasına yeni sədr seçildi. Ödənişli yoldan nəzarət artırıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti qaz yanacağı ilə işləyən qurğu və avadanlıqların təhlükəsizliyi haqqında texniki reqlamenti təsdiqləyib. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı yeni qərar imzalayıb. Quba rayonunun 3 kəndinin adı dəyişdirilir. Bu, Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Quba rayonunun bəzi ərazi vahidlərinin adlarının dəyişdirilməsi haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Sənədə əsasən Vladimirovka kəndi Elbir, Alekseyevka kəndi Çınarlı, Timiryazev kəndi isə Bəhrəli kəndi adlandırılacaq. Sabah ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Dəmir Yollar Qapalısı Əmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, söhbət 2 vaqon alüminium və 9 vaqon taxıldan gedir. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycandan keçərək Rusiyadan Ermənistana göndərilən daha 8 vaqondan ibarət çəkisi 543 ton olan gübrə və 10 vaqondan ibarət çəkisi 696 ton olan taxıl Biləcəri dəmir yolu stansiyasından yola salınıb. Hazırda Bakı-Quba Rusiya ilə dövlət sərhədi ödənişli avtomobil yolunda müəyyən edilən sürət həddinə quraşdırılmış radar qurğuları vasitəsilə intensiv nəzarət olunur. Baş dövlət yol polis idarəsi bir daha bütün yol hərəkəti iştirakçılarını təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır. Sərdar Mutta Türkiyənin Ali Seçki Komissiyasına yeni sədr seçilib, bu barədə TRT məlumatı yayıb. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçının adı bilinəcək yarım final mərhələsinin gərgin mübarizəsi TVNET-də olacaq. Bayern Münhendən PSG-nin barışmaz mübarizəsi saat 23-də başlayacaq. Tərəflərin son saniyələrə qədər mübarizə aparacağı qarşılaşma Sport TV-də azarkeşlərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
1: Real FM.
3: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız?
4: Onda Real FM-i açın.
3: Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Bir daha xoş axşamlar dəyərli dinləyicilərimiz. Bizə yeni qoşulanlar, verilişimizin ikinci saatında hər birinizi yenidən bir arada görmək çox xoş. Və bu axşam, bugün efirdə bir sual ətrafında danışırıq. İlk məhəbbət insanın yaddaşından silinirmi deyə. Zaman keçir, həyat dəyişir, insanlar başqa yollara gedir. Amma bəzi hisslər var ki, uzun illər sonra belə unudulmur. Bəzən insan ilk sevgisini yox, o hiss etdiyi zamanı və dövrü xatırlayır. Elə buna görə də bu mövzu hər kəs üçün fərqli və maraqlıdır deyə düşünürük. Siz də öz fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, canlı efir nömrəmiz 404 1594 WhatsApp 077 710 71 07-dir. Hörmətli dinləyicilərimiz, ilk məhəbbətdən danışırıq bugün. İlk məhəbbət unudulurmu? İlk məhəbbətinizin adını xatırlayırsınızmı? Buyurun, bizə yaza bilərsiniz. 077 710 71 07 WhatsApp nömrəsindəyik. Zənglərinizi isə 404 15 94 şəhər nömrəsində zəng etməklə bildirə bilərsiniz. Bax, hal-hazırda dinləyirsiniz. Mən sizə sual vermişəm ki, ilk məhəbbət unudulurmu? İlk məhəbbətinizin adını xatırlayırsınızmı? Və bu anda hansı hissləri keçirdiniz? O hissləri zəng edin bizimlə paylaşın. 6644 yazır. Salam, axşamınız xeyir. Naxçıvandan dinləyirəm. Nömrəmi deməyin. Dedim amma. İlk məhəbbət insanın ilk nəfəs alması kimidir. Nə etsən də unuda bilməzsən deyə dinləyicimiz. Adınızı söyləmədim o zaman. Hörmətli dinləyicimiz, çox sağ olun. Siz də yaza bilərsiniz bizə. 077 710 71 07. Ona görə kim ki nömrəsinin 4 rəqəmini istəmir söyləyim efirdə, öncə yazın. Salamdan əvvəl onu yazın. Nömrəmi deməyin deyə. Buyurun, yazın, göndərin. 1427 yazır. İlk məhəbbət unudulmur. Sadəcə zamanla insan o hisslərlə yaşamağı öyrənir deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. 8-31, illər keçib həyat dəyişib, amma ilk dəfə sevdiyim insanın adını indi də eşidəndə qəribə hisslər keçirirəm deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. 90-14, məncə insan ilk sevgisini yox, ilk dəfə necə sevdiyini unutmur. Razıyam, bəs bayaq elə mövzunu sizə xatırladarkən də bu məqamı vurguladım ki, bəzən insanı deyil, sevdiyiniz insanı deyil, o hissləri unutmursunuz. İlk hisslər də unudulmur. Ümumiyyətlə, ilk nə varsa mənə gəl unudulmur da, ilk məktəb, ilk nə bilim, müəllim və başqa. Buyurun, biz 404-1594 şəhər nömrəsindəyik, 077-710-71-07. Kimsə ilk sevgisini bir xoş xatirə kimi xatırlayır, kimisi isə heç də. Bu mövzuda Eksaşqım Kənan Doğulu oxuyur, əsl mövzuya uyğun bir mahnıdır, amma Kənan Doğulu deyir ki, dönmən bir daha geriyə, Eksaşqım bana nələr etdin deyə. Buyurun dinləyin.

0: tam mövzumuza uyğun bir mahnı Ayaz Qasımovdan, onun xüsusi möhtəşəm musiqi zövqündən bir Vüqar Cəmalzadə bəstəsi olan Sevgilimi İstərəm mahnısı. Bu mahnı illər keçməsinə baxmayaraq dəbdən düşmür, köhnəlmir, qocalmır, əksinə ən təsirli sevgi haqqında yazılan mahnılardan biridir. Ümumiyyətlə, Ayazın repertuarında bu kimi mahnılar çox-çoxdur. Bu şəhər, nə eləyək, bu şəhər ikimizindir deyə misal çəkə bilərəm sizə bu mahnını da. Səsinə qüvvət Ayazın. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir də axşamınız xeyir olsun. Saat 8-ə 16 dəqiqə işlərkən Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda bu axşam biz ilk məhəbbət mövzusuna toxunmuşuq. Psixoloqlar belə hesab edir ki, insanın həyatında yaşadığı ilk sevgi hissi emosional yaddaşda xüsusi bir yer tutur. Ona görə də insanlar illər keçəndən sonra belə ilk məhəbbətini, onun adını və o dövrdə yaşadıkları hissləri xatırlar. Amma hər kəsdə bu fərqli ola bilər. Kimisi üçün ilk sevgi sadəcə bir xatirədir, kimisi üçünsə heç vaxt tam silinməyən bir his. Bəs siz hansı tərəfdəsiniz? Fikirlərinizi canlı-canlı bizimlə bölüşmək üçün 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edərək bildirə bilərsiniz. Ola bilər ki, biraz tərəddüd edəsiniz. Çünki üstündən illər keçib, artıq o öz həyatını qurub, siz öz həyatınızı qurmuşsunuz və yenidən onu xatırlamaq və canlı efirdə danışmaq həyəcanı ola bilər. Amma bu sizin xatirələrinizdir, bu sizin hisslərinizdir, yaşadığınız ülvi duyğularınızdır. Ona görə də məncə zəng edin, danışaq. 404-1594 keçən saatda dinləyicilərimiz zəng etmişdi və WhatsApp nömrəmiz də var. Fikirlərinizi şifahi olaraq bizə bildirmək istəsəniz WhatsApp üzərindən 077-710-7107 nömrəsinə yaza bilərsiniz. 2741 yazır, ilk məhəbbətimi illərdir görmürəm, amma bəzi mahnılar onu yadıma salır. Mahnıların ümumiyyətlə belə bir gücü var, belə bir qüvvəti var, doğrudan da insana xatırladır nə isə. Çünki bayaq dediyim kimi, bəzi hisslər var ki, onu dilə gətirmək olmur, izahı olmur. Amma bəzən təsadüfən dinlədiyin bir mahnı, təsadüfən eşitdiyin bir mahnı sanki sənin yaşadıqlarını sənə söylüyür. Və bir anlıq düşünürsən ki, aman Allah, yəni şair hardan duyub, hardan eşidib mənim yaşadıqlarımı, sanki mənim həyatımı və mənim taleyimi yazıb. Prodüsorumuz deyir ki, telefon xəttində dinləyicimiz var. Gəlin o zaman danışaq dinləyicimizdən. Axşamınız xeyir olsun.
1: Axşamınız xeyir olsun.
0: Necəsiniz?
1: Çox sağ olun, yaxşı olasın.
0: Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Səsinizi eşitdim, çox xoş oldu. Bir xahişim olacaq. Zəhmət olmasa radionun səsini azaldın. Əlinizdə tutduğunuz dəstək vasitəsilə məni çox rahat eşidəcəksiniz. Adınız nədir?
1: Eliza.
0: Eliza, nə gözəl adınız var. Radionun səsini azaldın amma zəhmət olmasa Eliza xanım. Azaldın, tamamilə azaldın. Eliza xanım, bir daha axşamınız xeyir olsun.
1: Axşamınız xeyir olsun, özür dilərim.
0: Narahat olmayın, narahat olmayın. Necəsiz, hər şey yaxşıdır?
1: Sağ olun, yaxşı olasın, siz necəsiz?
0: Yaxşı, haradasız? Bakının hansı istiqamətindəsiz?
1: Mən üzüm Ərdəkana gedirəm evimə.
0: Sağ salamat, yaxşı yol arzuluruq sizə. Nə diqqətinizi çəkdi bu axşam, götürüb telefonu bizə zəng etmişsiniz?
1: Ah, keçmişdir. Yaralı yerlərinə toxundunuz, kimlərin söhbətinə qarşı.
0: Əlbəttə, indi elə insan var ki, heç bəlkə də götürüb zəng eləmək istəmir, yox, istəyir danışmaq. Amma bəlkə də indi özünə görə artıq özünə bir həyat qurub, qarşı tərəf də və istəmir nələrsə xatırlamaq. Amma sizin cəsarətinizə alqışlar ayaq üstə özü də. Eliza xanım, danışın.
1: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Cəsarət, həm də ki, elə bil, bölüşmək istəyirsən o günləri, bilmirsən qarşı tərəf səni xatırlayır, xatırlamır o yüzdən.
0: Ay, bu məqam da var, bəli, çox doğru.
1: Bəlkə də sizi dinləyər, bəlkə də eşidər, amma mən onu çox görmək istəyərdim.
0: Münasibət bitib, yəni ayrılmışsınız.
1: Bəli.
0: Səbəb?
1: O vaxtlar ailə razılıq olmadı, nə bilim nə olmadı.
0: Siz tərəfdən?
1: Görə, yox, əslində oğlan, onlar tərəfdən. İstəmədilər bizim ailəni, nə bilim, arada böyük fərqlər var idi, nə var idi. Ancaq indi hər şey boş şeydir. İnanırsınız ki, o fərqlilik indi heç bir mühüm bir şey təşkil
0: edir. Əhəmiyyət daşımır.
1: Əhəmiyyəti yoxdur. O vaxtki fikirlərin haradasa onun ailəsinin peşmançılığını bilirəm. Yəni onun xoşbəxt olmadığını bilirəm. Həmçinin də mənim xoşbəxt olmamağı. Yəni ailəmizin bütöv olmamağı. Ona görə iz buraxıb.
0: Bir neçə sualım olacaq sizə. Neçə il bundan Dəl. Öncəki siz hadisəni danışırsınız bizə?
1: Heç vaxt xoş xatirələri yoxdur o izlərimə qəzində. Amma ilk məhəbbəti unudulmuş.
0: Neçə il bundan öncə baş verib bu hadisə?
1: Mənim hazırda 50 yaşım var.
0: Allah sizə can sağlığı versin.
1: Bəli, o da məndən ardısa bir 3-4 yaş böyük idi.
0: Ali hədə qurdu?
1: Bəli, qurub, amma qurdu xoşbəxt olmadı. Ayrılıqlar onlardan neçə illərdir.
0: Bəs siz?
1: Biz, mənim yoldaşım rəhmətə getdi. Yoxdur.
0: Allah rəhmət eləsin.
1: Yəni, xoşbəxtlik olmadı.
0: Bilirsiniz, yaxşı bir məqama toxundunuz və yaxşı bir söz işlədiniz ki, indi o vaxtki dövrdəki o qadağaların indi heç birinin əhəmiyyəti yoxdur. İndi, bilirsiniz, puldur, vardır, dövlətdir. Əlbəttə, hər kəs istəyər ki, öz övladını yaxşı ailəyə versin. Amma əsas indi bilirsiniz nədir? Əsas odur ki, yaxşı adam olsun. Yaxşı adam olsun, təmiz adam olsun. Qızımı, necə deyim, yaxşı qulluq eləsin, qızıma hörmət eləsin. İndi mən ailədən danışıram. Yəni, o dediyim məqamlar ki, var, mənim ailəmə uyğun deyil, o kasıbdır, mən biz varırıq, bizim və s. Bunlar artıq o qədər geridə qalıb. Çünki indi
1: bəli.
0: O qədər imkanlı ailələr var ki, övladı, amma heç ona qalanda nə olsun ki, varlıdır. Amma ailəyə yararlı deyil. Ona görə də əsas yaxşı insanı tapmaqdır. Vardı, dövlətdir, bunlar zamanla olacaq. Amma illər keçməsinə baxmayaraq, Eliza xanım, siz bizə zəng etmişsinizsə, demək ki, bu münasibət, bu insan sizin yaddaşınızdan, ürəyinizdən silinməyib. Övladınız varmı?
1: Bəli, mənim də övladım var, onun da övladı var.
0: Allah saxlasın.
1: Yəni, əgər... Bəlkəm də bir tərəfli olub, bilmirəm, axı ki, yoxsa unudulub, bilmirəm. Mən unutmamışam şəxsən, onu unudub ki, indiyənə qədər axtarmayıb. Yəni ki, o da bilir ki, ailəmizin yarım çıxdı. Yəni, o da belə pis çıxmasın, o da subaydı, mən də subayam. O şəxs onda deyil ki, biz təzdən evlənərik, sevgi yaşayarıq, xeyr. Amma əvvəlki o ilk məhəbbəti xatirinə, o kağız üzərində yazışmalarımızın xatirinə, bir-birimizə nə bilim, haradasa baxışmalarımızın xatirinə gərək ki, məni axtarardı. Hə, mənim əlim çatmır ona, amma gərək ki, axtarardı məni. Hə, olmadı. İndi, söhbət indidən getmirik. 20 il bundan qabaqdan gedir.
0: Bəs,
1: 30 il bundan qabaqdan gedir.
0: Gecdi mi artıq deyirsiniz?
1: Bəli.
0: Gecdi mi artıq?
1: Yox, indi də geç deyil. Yenə də qurğuluyuram onu ki, yox, şərt orada deyil ki, biz sevgi münasibəti gözləyək bir-birimizdən. Sadəcə axtara bilərdik də. İnsanlar bir dəfə tanış olduqları haradasa vağzalda ya xəstəxanada tanış olduqları insanları sonradan axtarırlar. Bir-birlərini, məsələn, hallarını soruşurlar.
0: İndi özdə elə bir dövrdür, internet dövrüdür. Hamı bir-birini çox rahat bir şəkildə tapa bilir.
1: Olmadı, indiyənə qədər də olmayıb.
0: Eliza xanım, Bakıda da yaşayır o adam. Hə? Bakıda yaşayır da.
1: Yox, o adam Rəsiyyədədir, mən
0: Bakıdayım. Hə, bəs bəlkə səbəb odur?
1: Yox, məsafələr dardır. Biz bir yerin adamları idik, biz... Bilirik onların ailəsi hardadır. O bilir mən hardayam, bilir.
0: Mən sizə bir mahnı ərmağan etmək istəyirəm. Xüsusilə sizə danışdığınız bu hekayədən, belə deyim, ağlıma bir mahnı gəldi. Bu mahnı xüsusilə sizin üçün və bütün geçti yarım qalan daha. Sevgilər üçün səslənsin. Çox sağ olun.
1: Siz sağ olun.
0: Xoş oldu sizə eşitmək. Minnətdaram. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Bu mahnı bütün yarım qalan sevgilər üçün səslənsin. Bu mahnı sevib qovuşmayanlar üçün və sevdiyi insan üçün hələ də narahat olan hər bir dinləyicimiz üçün səslənir. Söylə, buldunmu? Aradığın aşkı söylə, buldunmu?

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: 25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.
1: Reklam fasiləsindən sonra Evə Qaydanlar klubunda mövzumuzun müzakirəsi davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu axşam biz ilk məhəbbət mövzusuna toxunmuşuq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, siz bu mövzuda fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Sizcə ilk məhəbbət unudulurmu? Yoxsa insan onu ömür boyu yadında saxlayır? Bəlkə sizin də illər keçsə belə unutmadığınız bir sevgi hekayəniz var. Bizimlə paylaşa bilərsinizmi? Bəyək təkrar etdiyim sözü, fikri yenə də söyləmək istəyirəm. Bəlkə ola bilər ki, üstündən illər keçdiyinə görə və hər kəs öz həyatını artıq qurduğu üçün çəkinərsiniz və düşünərsiniz ki, bir dənə o işidir, amma bu hisslər sizə məxsusdur və bunu siz yaşamışsınız. Ona görə də kompleks hisslərini özünüzdən uzaqlaşdırın. Əksinə, zəng edin, bölüşün öz ilk məhəbbət xatirənizi, öz sevgi hekayənizi bizimlə. Xatırlayırsınız mı onu? Adını necə bəz? Mövzumuz bugün budur. 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bizim son zəngi qəbul etməyə zamanımız var. Bir neçə dinləyicimiz qoşuldu bugün efirə və öz duyğularını və həyəcanını bizimlə bölüşdülər. Əlbəttə, əgər zəng edəcəksinizsə bizə və böyük ehtimalla o insan sizin üçün hələ də yaşayır qəlbinizdə, ürəyinizdə. Mövzu ilə bağlı gələn mesajlar var, onları oxumaq istəyirəm. İnsan ilk sevgisini bəlkə unudar, amma onun yaratdığı hissləri heç vaxt unutmaz deyə 38-19 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Mən ilk məhəbbətimi illərlə görmədim, amma bugün təsadüfən qarşılaşanda sanki zaman dayanmışdı 55-24 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Bir başqa mesajımız da var, 80-47. İlk sevgi həmişə ən saf his kimi qalır deyə. Belə bir mesaj. Bəzən insan ilk məhəbbətini yox, onunla bağlı yarımçıq qalan hissləri xatırlayır deyə 26-73 nömrəli abunəçi yazdı göndərdi. Üstündən neçə il keçsə də bəzi adlar insanın içində başqa cür səslənir. 91-58 təşəkkür edirəm. Siz də yaza bilərsiniz. Fikirlərinizi bölüşün. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. İlk məhəbbətinizin, ilk sevginizin adını xatırlayırsınız mı? Yoxsa artıq unudulub gedib? Hətta bəzən də belə fikirlər də mənim rastıma çıxır. Yəni, ətrafda deyirlər ki, o bir səhv idi, o bir təcrübə idi, yaşımın az olması ilə bağlı yanlış qərar vermişdim. İnsanın ilk məhəbbəti daha çox nə vaxt yaşanır? Mən bağçanı, nə bilim, məktəbi, məktəb ola bilər artıq, yəni ki, amma daha çox mənə gəlir 18-16, bax, bu yaşda insan əsl, gerçək məhəbbətini tapır, yaşayır. Elə insan var ki, ailə həyatı qurur, elə insan var ki, təcrübə kimi bunu, necə deyim, yaşayır, qəbul edir. Amma ikinci sevgisi artıq daha böyük və daha ciddi bir yaş həddində onu yaşayır və qəbul edir. Və ikinci sevgidə kimsə var aramızda deyirlər ki, mənim elə ən güclü sevgim bu olub. Amma elə də insanlar var ki, məsəl üçün həyatı boyu 4 dəfə sevib, hər sevgisində deyib, bu mənim ən güclü sevgim olub. Yəni belə də olur. Yəni hal-hazırda kimi sevirsənsə o sənin yəni ilk məhəbbətin olur. Belə anlar da olur. Varsa fikriniz bu mövzuyla bağlı bizə zəng edə bilərsiniz. Son zəngləri qəbul etməyə hazırıq. 404-15-94 şəhər nömrəsində. Bugün mənə gəlir ki, çox maraqlı bir mövzu oldu və belə qənaətə gəlirəm ki, biz tez-tez belə mövzulara toxunaq. Sevgidən danışaq, məhəbbətdən danışaq necə gözəldir, elə deyilmi? Bu hissləri paylaşmaq, mən sizə nələrsə söylürəm, siz mənə zəng edirsiniz və bərabər gözəl bir axşam keçirdirik. Hər birinizə diqqətinizə görə minnətdaram, hörmətli dinləyicilərimiz. Və sonda Aygün Kazımova oxusun, bilmək olmaz söyləsin, bilmək olmaz, bəlkə yarım qalan sevgilər yenidən birləşdi. Həyatın işini bilmək olmaz. Odur ki, sabaha qədər mənim əziz, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizə xoş axşamlar arzulayıram.

0: Qoru, məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hissedirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Tək gün batma. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Azərbaycandan Ermənistana tədarük göndəriləcək. Seçki komissiyasına yeni sədr seçildi. Ödənişli yolda nəzarət gücləndirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti qaz yanacağı ilə işləyən qurğu və avadanlıqların təhlükəsizliyi haqqında texniki reqlamenti təsdiqləyib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Quba rayonunun 3 kəndinin adı dəyişdirilir. Bu, Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin bugün keçirilən iclasında qərar verilib. Layihəyə əsasən, Vladimirovka kəndi Elbir, Alekseyevka kəndi Çınarlı, Timiryazyev kəndi isə Bəhrəli kəndi adlandırılacaq. Sabah Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistanın növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, söhbət 2 vaqon alüminium və 9 vaqon taxıldan gedir. Qeyd edək ki, bugün ölkəmizdən keçərək Rusiyadan Ermənistana göndərilən daha 8 vaqondan ibarət çəkisi 543 ton olan gübrə və 10 vaqondan ibarət çəkisi 695 ton olan taxıl Biləcəri dəmir yolu stansiyasından yola salınıb. Hazırda Bakı-Quba Rusiya ilə dövlət sərhədi ödənişli avtomobil yolunda müəyyən edilən sürət həddinə quraşdırılmış radar qurğuları vasitəsilə intensiv nəzarət olunur. Baş dövlət yol polis idarəsi bir daha bütün yol hərəkəti iştirakçılarını təhlükəsizlik qaydalarını riayət eləməyə çağırır. Sərdar Mutta Türkiyənin Ali Seçki Komissiyasına yeni sədr seçilib. Bu barədə TRT xəbər məlumat yayıb. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçının adı bilinəcək. Yarım final mərhələsinin gərgin mübarizəsi TVNET-də olacaq. Bayern Münhendən PSG-nin barışmaz mübarizəsi saat 23-də başlayacaq. Tərəflərin son saniyələrə qədər mübarizə aparacağı qarşılaşma Sport TV vasitəsilə hazır keçlərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8 dərəcəyədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 5-10 dərəcəyədək isti, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-14 dərəcəyədək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-14, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 4

0: 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
1: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Azərbaycandan Ermənistana tədarük göndəriləcək. Seçki komissiyasına yeni sədr seçildi. Ödənişli yolda nəzarət gücləndirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti qaz yanacağı ilə işləyən qurğu və avadanlıqların təhlükəsizliyi haqqında texniki reqlamenti təsdiqləyib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərarı imzalayıb. Quba rayonunun 3 kəndinin adı dəyişdirilir. Bu, Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin bugün keçirilən iclasında qərar verilib. Layihəyə əsasən, Vladimirovka kəndi Elbir, Alekseyevka kəndi Çınarlı, Timiryazyev kəndi isə Bəhrəli kəndi adlandırılacaq. Sabah Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistanın növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, söhbət 2 vaqon alüminium və 9 vaqon taxıldan gedir. Qeyd edək ki, bugün ölkəmizdən keçərək Rusiyadan Ermənistana göndərilən daha 8 vaqondan ibarət çəkisi 543 ton olan gübrə və 10 vaqondan ibarət çəkisi 695 ton olan taxıl Biləcəri dəmir yolu stansiyasından yola salınıb. Hazırda Bakı-Quba Rusiya ilə dövlət sərhədi ödənişli avtomobil yolunda müəyyən edilən sürət həddinə quraşdırılmış radar qurğuları vasitəsilə intensiv nəzarət olunur. Baş dövlət yol polis idarəsi bir daha bütün yol hərəkəti iştirakçılarını təhlükəsizlik qaydalarını riayət eləməyə çağırır. Sərdar Mutta Türkiyənin Ali Seçki Komissiyasına yeni sədr seçilib. Bu barədə TRT xəbər məlumat yayıb. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçının adı bilinəcək. Yarım final mərhələsinin gərgin mübarizəsi TVNET-də olacaq. Bayern Münhendən PSG-nin barışmaz mübarizəsi saat 23-də başlayacaq. Tərəflərin son saniyələrə qədər mübarizə aparacağı qarşılaşma Sport TV vasitəsilə azərkeşlərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə

0: Ece Halk Bankı, Merkez Bankanın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

İlk xəbər radiosu. İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklər təsdiqləndi. Zelenski prezident İlham Əliyevə zəng etdi. 18 milyon dəyərində narkotik müsadə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib. Yeni qaydalar əsasən süni intellektlə hazırlanan foto, video və audio materialların nişansız yayılmasına görə 80-150 manat cərimə tətbiq olunacaq. Uşaq hüquqları ilə bağlı yeni tələblər də müəyyən edilib. Bullyingin qarşısının alınması, zorakılıq halları barədə məlumat verməmək və uşağa qarşı fiziki cəza tətbiqi üçün 200-600 manata qədər cərimələr nəzərdə tutulur. Dilənçilik ilə bağlı məsuliyyət sərtləşdirilib, yetkinlik yaşına çatmayanların bu prosesdə cəlb olunmasına görə 200-500 manat cərimə və ya həbs tətbiq oluna bilər. Bundan başqa, inzibati cərimələrin idarə olunması rəqəmsal sistem üzərindən həyata keçiriləcək. Dövlət vəsaitlərindən sui-istifadəyə görə də məsuliyyət artırılıb. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski prezident İlham Əliyevə zəng edib. İlham Əliyev bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Telefon danışığı zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafındakı müsbət dinamika məmnunluqla qeyd olunub. Həmçinin iki tərəfli gündəlik çərçivəsində Qəbələdə keçirilən görüşdə müzakirə olunan məsələlərin icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Paylaşımda Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə telefondan danışıb, bu barədə Nazir X hesabında paylaşım eləyib. Mövlud Çavuşoğlunun qardaşı Aydın Çavuşoğluna Ceyhun Bayramov edilən silahlı hücumdan bağlı narahatlığını bildirib və ona şəfa diləyib, qeyd edirik ki, Aydın Çavuşoğlu ofisində güllələnib, əməliyyat olunub, hazırda reanimasiyadadır. Ermənistandan Gürcüstana 104 kilogram metamfetamin gətirilib. Gürcüstan prokurorluğunun yaydığı məlumata görə təxminən 18,7 milyon manat dəyərində narkotik müsadə olunub. Aparılan araşdırma nəticəsində təqsirləndirilən şəxsin əvvəlcədən naməlum şəxslərlə əlbir olaraq narkotik vasitəni tranzit məqsədi ilə daşımağa cəhd etdiyi müəyyən edilib. İstintaqla məlum olub ki, həmin şəxs şirkətinə məxsus yük avtomobilini Ermənistana göndərərək narkotik maddəni kaustik soda adı altında qoşqaya yükləyib. Aprelin 28-də yük maşını Sadaqlı sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə Gürcüstana daxil olub, saxlanılan şəxsin 20 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilməsi gözlənilir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçı müəyyənləşəcək. Yarın final mərhələsinin gərgin mübarizəsi TVNET-də olacaq. Bayern Münhenlən PSG-nin barışmaz mübarizəsi saat 23-də start götürəcək. Tərəflərin son saniyələrə qədər mübarizə aparacağı qarşılaşma Sport TV vasitəsilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8 dərəcəyə dək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 5-10 dərəcəyə dək isti, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-14, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

6 may Sigmund Freud'un doğum günüdür. 1856-cı ildə dünyaya gələn Freud təkcə bir alim deyildi. İnsanın özünü anlama formasını dəyişən bir şəxs idi. O, psixoanaliz adlanan yeni bir yanaşma yaradaraq göstərdi ki, insan davranışlarının böyük hissəsi şüuraltı tərəfindən idarə olunur. Yəni, biz bəzən özümüzü belə tam başa düşmürük. Freud ilk peşəkar fəaliyyətinə nevroloq kimi başladı və bir müddət kokain maddəsinin tibbdə istifadəsini araşdırdı. Sonradan isə bu mövzudan tamamilə uzaqlaşdı. Onun ən məşhur ideyalarından biri yuxuların təfsiri idi. Freudə görə yuxular təsadüfü deyil, onlar gizli arzularımızın və ya qorxularımızın simvolik ifadəsidir. Bu fikirlərini o yuxuların təfsiri adlı əsərində geniş şəkildə izah edib. Freud insan psixikasını 3 hissəyə bölüb: instinktlər, reallıq hissi və mənəvi dəyərlər. Bu model bu gün də psixologiyada ən tanınan konsepsiyalardandır. Alim həyatının böyük bir hissəsini Viyanada keçirib, amma nasistlərin Avstriyanı işğalından sonra Londona köçməyə məcbur olub. Freudin ideyaları bir mənalı qarşılanmasa da, o psixologiyanı laboratoriyadan çıxarıb insanın daxili dünyasına yönəltdi. Onun yanaşması bu gün də psixoterapiyada, ədəbiyyatda və hətta kino industriyasında öz izlərini qoruyur.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklər təsdiqləndi. Zelenski prezident İlham Əliyevə zəng etdi. 18 milyon dəyərində narkotik müsadə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib. Yeni qaydalar əsasən süni intellektlə hazırlanan foto, video və audio materialların nişansız yayılmasına görə 80-150 manat cərimə tətbiq olunacaq. Uşaq hüquqları ilə bağlı yeni tələblər də müəyyən edilib. Bullyingin qarşısının alınması, zorakılıq halları barədə məlumat verməmək və uşağa qarşı fiziki cəza tətbiqi üçün 200-600 manata qədər cərimələr nəzərdə tutulur. Dilənçiliyi ilə bağlı məsuliyyət sərtləşdirilib, yetkinlik yaşına çatmayanların bu prosesdə cəlb olunmasına görə 200-500 manat cərimə və ya həbs tətbiq oluna bilər. Bundan başqa, inzibati cərimələrin idarə olunması rəqəmsal sistem üzərindən həyata keçiriləcək. Dövlət vəsaitlərindən sui-istifadəyə görə də məsuliyyət artırılıb. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski prezident İlham Əliyevə zəng edib. İlham Əliyev bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Telefon danışığı zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafındakı müsbət dinamika məmnunluqla qeyd olunub, həmçinin iki tərəfli gündəlik çərçivəsində Qəbələdə keçirilən görüşdə müzakirə olunan məsələlərin icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Ermənistandan Gürcüstana 104 kilogram metamfetamin gətirilib. Gürcüstan prokurorluğunun yaydığı məlumata görə təxminən 18,7 milyon manat dəyərində narkotik müsadə olunub. Aparılan araşdırma nəticəsində təqsirləndirilən şəxsin əvvəlcədən naməlum şəxslərlə əlbir olaraq narkotik vasitəni tranzit məqsədi ilə daşımağa cəhd etdiyi müəyyən edilib. İstintaqla məlum olub ki, həmin şəxs şirkətinə məxsus yük avtomobilini Ermənistana göndərərək narkotik maddəni kaustik soda adı altında qoşqaya yükləyib. Aprelin 28-də yük maşını Sadaxlı sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə Gürcüstana daxil olub, saxlanılan şəxsin 20 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilməsi gözlənilir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçı müəyyənləşəcək. Yarın final mərhələsinin gərgin mübarizəsi TV-nətdə olacaq. Bayern Münhenlən PSG-nin barışmaz mübarizəsi saat 23-də start götürəcək. Tərəflərin son saniyələrə qədər mübarizə aparacağı qarşılaşma Sport TV vasitəsilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatik

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Tibb işçilərinə əlavə verilmənin müddəti uzadıldı. Ukraynalı həmkarı Ceyhun Bayramova zəng etdi. 18 milyon manat dəyərində narkotik müsadirə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Prezidentin sərəncamı ilə dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə təltif edilən İqtisadiyyat Nazirliyinin və strukturuna daxil olan qurumların əməkdaşlarına medallar təqdim edilib. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov X hesabında paylaşım eləyib. Ümummilli liderin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunan tədbirdə Ulu Öndərin dövlətimizin tərəqqisi yolunda xidmətlərini dərin rəğbət və böyük qürur hissi ilə vurğuladıq. Paylaşımda qeyd olunur. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiq arasında telefon danışığı aparılıb. Bu barədə Ukraynalı nazir X hesabında paylaşım eləyib. Həmkarıma qonaqpərvərliyinə və liderlərimizin Qəbələ səfəri və danışıqları zamanı mənlə görüşdüyünə görə dərin təşəkkür elədim. Biz bu danışıqlar zamanı əldə edilən razılaşmaların həyata keçirilməsinə diqqət yetirdik və iki tərəfli əməkdaşlığımızın inkişaf etdirilməsi üçün gələcək addımları müzakirə elədik. Paylaşımda qeyd olunur. Ermənistandan Gürcüstana 103 kiloqram metamfetamin gətirilib. Gürcüstan prokurorluğunun yaydığı məlumata görə təxminən 18,6 milyon manat dəyərində narkotik müsadirə olunub. Aparılan araşdırma nəticəsində təqsirləndirilən şəxsin əvvəlcədən naməlum şəxslərlə əlbir olaraq narkotik vasitəni tranzit məqsədi ilə daşımağa cəhd etdiyi müəyyən olunub. İstintaqla məlum edilib ki, həmin şəxs şirkətinə məxsus yük avtomobilini Ermənistana göndərərək narkotik maddəni kaustik soda altında qoşqaya yüklüyüb, aprelin 28-də yük maşını Sadaqlı sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə Gürcüstana daxil olub. Saxlanılan şəxsin 20 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilməsi gözlənilir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçı bilinəcək. Yarım final mərhələsinin gərgin mübarizəsi TV-netdə olacaq. Bayern Münxenlə PSG-nin barışmaz mübarizəsi saat 23-də başlayacaq. Tərəflərin son saniyələrə qədər mübarizə aparacağı qarşılaşma Sport TV vasitəsi ilə azərkeşlərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8 dərəcəyədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 5-10 dərəcəyədək isti, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-14 dərəcəyədək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-14, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556.
2: Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kəndinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medi

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Tibb işçilərinə əlavə verilmənin müddəti uzadıldı. Ukraynalı həmkarı Ceyhun Bayramova zəng etdi. 18 milyon manat dəyərində narkotik müsadə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb. Bununla bağlı Baş nazir Ələsədov yeni qərar imzalayıb.

Prezidentin sərəncamı ilə dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə təltif edilən İqtisadiyyat Nazirliyinin və strukturuna daxil olan qurumların əməkdaşlarına medallar təqdim edilib. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov X hesabında paylaşım eləyib. Ümummilli liderin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunan tədbirdə Ulu Öndərin dövlətimizin tərəqqisi yolunda xidmətlərini dərin rəğbət və böyük qürur hissi ilə vurğuladıq, paylaşımda qeyd olunur. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ukraynalı əmkarı Andrey Sibik arasında telefon danışığı aparılıb. Bu barədə Ukraynalı nazir X hesabında paylaşım eləyib. Həmkarıma qonaqpərvərliyinə və liderlərimizin Qəbələ səfəri və danışıqları zamanı mənlə görüşdüyünə görə dərin təşəkkür elədim. Biz bu danışıqlar zamanı əldə edilən razılaşmaların həyata keçirilməsinə diqqət yetirdik və ikitərəfli əməkdaşlığımızın inkişaf etdirilməsi üçün gələcək addımları müzakirə elədik. Paylaşımda qeyd olunur. Ermənistandan Gürcüstana 103 kiloqram metamfetamin gətirilib. Gürcüstan prokurorluğunun yaydığı məlumata görə təxminən 18,6 milyon manat dəyərində narkotik müsaidir olunub. Aparılan araşdırma nəticəsində təqsirləndirilən şəxsin əvvəlcədən naməlum şəxslərlə əlbir olaraq narkotik vasitəni tranzit məqsədi ilə daşımağa cəhd etdiyi müəyyən olunub. İstintaqla məlum edilib ki, həmin şəxs şirkətinə məxsus yük avtomobilini Ermənistana göndərərək narkotik maddəni kaustik soda adı altında qoşqaya yüklüyüb, aprelin 28-də yük maşını Sadaqlı sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə Gürcüstana daxil olub. Saxlanılan şəxsin 20 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilməsi gözlənilir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8 dərəcəyədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 5-10 dərəcəyədək isti, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-14 dərəcəyədək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-14, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556.
5: Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

boy toxunsun əlim sənə. İstərsənmi, istərsənmi, bir dəstə gül

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.